0: kanam lekkale ay mouride yu jaayante fassiyene liggey ñu xadi mu rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga bottam bu tedd bi ak tali dem yu tedd yi ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna depp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj leen bokk julit yo xamne amu ñu won ay dekk way mu fagul leen ko touba ci kanam ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna depp fere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante serigne touba ber wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggey lepp luñu bëgg touba dañu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu touba ci kanam di serigne habibou mbacke ibnu cheikh mamadou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop soñal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbolem talibé yi mu andando liggeyal serigne touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne moutakha mbacke khalif général des mourides université cheikh amadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards millions yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def gënni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wave fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci touba ci kanam touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayante ci liggeyal cheikh amadou bamba di ñaanal serigne moutakha mbacke basirou sun borom yokko fa ak wiram bam agale ay nebetam di ñaanal jëwri ñam serigne habibou mbacke ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibey serigne touba yi ak soppe yi ci rew mi ak bitim rew nga ñaan am ta jappandel ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bam ba jaayam ca tay jëf ndigal liggeyal ko dekkam bi war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox te bex daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million ngi jog bëgg ngam di def ñaari témer ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca defar serigne bamba touba di sun ngeen ji ciir la kandité fe la différence wajalilay maskani tu baba mazat la bi jay khair man abat wajalilay maskani tu baba
1: Cepite plaque blé yi tambali nañ ko ci fess ci ci Dakar su fekke ni sen contrôle technique defon ngeen ko laté le 1er septembre jël nañ rendez-vous légui légui te dem ci bureau 440 ak sen document yépp bolé ko ak sen PV su fekke sen contrôle technique liko dalé le 1er septembre ngeen ko defon cepite bi ak sen PV mën na nek ci ñetti wér yi ñëk yi rek ñu wé su ñetti wér yi da ngeen wara defat inspection yu bess ci sen auto fi ci Colobane bu dé ci région yi nek dem len ak sen document yi ci division régionale des transports routiers de Famec bu len xaar ba ñu wess wote len légui ci 32 824 22 22 wala 33 859 01 79
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm

0: jërëjëf jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbété tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Kadiaga Serigne Bathie Kadiaga diko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngien xam ko fi ci cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati nek ci Touba Darou Marnane mu yagg fe yeungatu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie gëna bu ngeen nuyo ziar la ñu bayu rek gëna nuyo ak auditeur bu la ñu dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétal ñep bayu ñu kenn wara jigen ma nga ndaw kep go xamanteni dal ya ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci bir Touba ak liko wër ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow fadim ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mam Thierno Ibrahima Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kan nga soso
1: ñëre yëf cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati borom daru Dakar lañ ko ñëko ubbi ginaa bu ñu yaatal ko andu ko fi ci Touba Darou Marnane ci bori ancien garage jakarlo keur señ ndak de bazar ak keur señ fallu ci bori pencum Darou Marnane ni fofu moy fi nga xamanteni nak fi le cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaa bo xamanteni woon nañ ko Dakarou légi nak ñi ngi fi ci Touba Darou Marnane ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamné dañ dañ jëgé Touba wala ñu jëgé Jurbel wala ñu jëgé sax côté Linguère Dara Djolof yoy nonu dañu fekk Dakar mbaa ñu ko daan yonné am na suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nek Darou Marnane ci lañuy ñëw
0: yeen bis nga fay nek ak yeen waxtu nga fay nek mais aussi numéro téléphone yi nga xamné ni ku mu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nees naa woote ci 78 738 84 84 wala ñu woote ci 78 152 87 86 loolu mooy suñu numéro cabinet léegi nag li nga xamee ne mooy suñu wàllu compétent dëgg dëgg dëgg mooy pajum cosaan rek bu ñu ko waxee mooy jàngoro yi nga xamante ni moom la ñuy wax te mbari lool ci jamono ji lu ci mel ni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku néew kàttan mboolem xeeti jàngoro yi dañ koy faj asma aussi itam bàyyiñ ko ginnaaw benn yoon dañu koy traité bu baax a baax a baax di traité li nga xamee ne moom mooy rhumatisme colopathie yépp xeeti jàngoro yoo xamante ni dañ koy faj waaye bu weesoo nag jàngoro yooyu yépp nag ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu amee rab wala ngalawu seytaane yooyu yépp itam dañu koy faj wala ñi nga xamante ni dañu am problème boo xam ne rab ñu yaa yenn saa yi da koy def mooy nekk ak sa soxna ngeen am aw tàngoor doo jubóog sa njaboot doo jubóog sa soxna yooyu yépp wàllum rawxaan yooyu yépp nga xamante ni xeetu siatine insi dañ koy def wala siatine jinni ñi nga xamante ni ay seytaane lañ moo xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xam ne dañ koy def ci ay kër yi loolu nag bu ma waxee siatine insi moom nit ñi nga xamante ni dañu def lu bon def ko def lu bon bi rek yàqkat ñi ñuy yàq ñoom laa si jublu yooyu yépp insha allah rabi dañ koy tàqaleeg doomu aadama bi dem soom na yàlla
0: tasaaroo na lool te bëri na lool néew nekku ci mucc muy lu aju ci wàllum ndoxum siti ndoxum siti moomu lan mooy danger bi ak traitement bi nan lay demee
1: xam nga danger ndoxum siti léegi danger mooy ndoxum siti mën na laa dal jëlatee ngay liggéey yi waaye nag bàyyi ko ci sa yaram day dem ba nga xam ne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndax ndoxum siti mën na jàpp sa yaram ngay xasan mën naa jàpp sa yaram yi daf ko ay picc mën naa jàpp sa yaram yi di tàng lool sa tegukaayu tànk bi sa ndëggul tànk li boo ko lambee day mel ni xalu sawara ndoxum siti moomu nag acide la dafay rey sax mandiw day rey ay walax njaan bu dee góor la bu dee jigéen itam maam dafay wowal kanamu sayukaayam parce que mbayoo ba nga xam ne dootu yëkkati benn bànnax buy say ndoxum siti moom itam dana waral nit jigéen wala góor kum ci mën a doon ñaare mu jàpp sa karaw di ko damm wala muy roos du am sa karaw ndoxum siti moom itam dana waral nit ki boo xoolee ñaari xar-xari baaraamam yi nii ngay tooy di weex ngay wokk muy neex fekk na maanaam mi ngi lay gaañ ci biir ndoxum siti moom itam dina jàpp sa weeyi baaram yi rey deret ji ba nga xam ne boo xoolee doo bësee doo gis benn deret mais day weex tàll wala mu ñuul kooku loolu lépp xeetu ndoxum siti la moo tax lii danse bi mooy bu la daloon tey mën na laa bañ a tee mën na laa bañ a tëral waaye nag yi muy def ci yow ay conséquences la yoo xamante ni soo ko fa jure bu yàggee nag hémorite day dal di ñëw gane ko bu yàggee nag estomac day dal di ñëw gane ko bu yàggee nag maanaam ulcère yooyu yëpp day ñëw. loolu moo doxum city
0: maasàlla ndoxum city moom wax nga ko tasaaro na lool bari na lool wax nga ñoo tem danger yu bare bari yoo xam mën na koo def ci nekkinu nit ki moom traitement bi nan la demee day diine war a déedéef
1: man de sama traitement ndoxum city mboolam ñu koy jël si ci cabinet maam Thierno Ibrahima Birame Daro dama naa la boo jëlee garab gi boo amee ñetti fan ma woo waaw garab nag boo ko day jël boo amee ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay faj bu baax a baax a baax mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax di nga ko xam waaye jël garab moom di ko naan ñu naan la naan ko feeg weer moom loolu moom wax dëgg yàlla ñun doxewu ñu noonu moom ñun moom garab buñ ko jox boo ko jëlee ñaari fan fëriñ ñent yi di nga xam bu baax a baax li mu lay jariñ bu fekkee daf la doon fekk ngay xasanu dana ko wàññi bu baax a baax su fekkee ne da nga gis ni maanaam karaw gi dafa commencé di ruus kooku moom bu amee semaine bu yàlla rek di nga xam ne ndoxum si mi ngi lay fekk bu baax a baax a baax su fekkee ne dafa laa dem nga nekk góor gu néew kàttan kooku ñetti fan laa la may di nga sëy normalement su fekkee ne aussi itam daf laa def muy karaw gi nii sa loxo sa xar-xari baanam yii nii di weex xasan boobu moom da koy bàyyi complètement su fekkee ne dafa jàpp sa wéy yi nga xam ne dafa rey daraj ba boo bësee boo gis daraj di raw ca biir wéy nii da ngay gis ne boo ci amee lu tolloog ñetti fan jàpp juróom-benni fan da ngay gis ne maanaam daraj mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baax a baax a baax kon man moom li ma mën a wax mooy samay garab moom yaakaar naa képp ko ma ko jox boo ci amee ñaari fan jàpp ñetti fan mën ngaa xam ne garab bii li moo lay faj wala du la faj.
0: macha allah am na solo mbokk yi am bëgg ni ngeen ko waxee ànd ak Serigne Bathié Gadiaga Serigne Bathié Gadiaga di ko am xam-xam lool ci wàllu médecine traditionnelle ñu jiitee bërëbu fajukaay bi ñu duppee Mame Thierno Ibrahima Fatty nekk fii ci Touba Daru Mannaan Serigne Bathié wax nga léegi ni ndoxum city bu jàppee nit ki te yàgg ci moom faju ko mën naa dem a dem ba jural ko yeneen i feebar feebar yooyu mooy yan.
1: mën na kaa jural hémorite mën na kaa jural estomac mën na kaa jural itam li ñuy wax maanaam mu fees arène xetu gémmiñ ko naqari xam ne loolu moo gën a bon ndax xetu gémmiñ wala ko day wax naan sa gémmiñ xasaw na sa doomu ndaw moo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci moom xetu gémmiñ ko naqari mais da nga am kersa waxu ko te loolu nag ñaari dafa am interne am externe am na xetu gémmiñ goo xam ni yow da nga ko xamal sa bopp ne yow mii kat da nga am sa gémmiñ gi xet gi dafa amul soppeeku maanaam xet gi ci génn neexul loolu mooy interne bi waaye bi externe mooy yow mën ngay wax doo bàyyi xel sa bopp ne sa gémmiñ dafa amee xet waaye ki ngay jàkkaarul moo koy moo koy xam su ko defee nag yooyu yëpp ndoxum city da koy indi ndoxum city day indi hémorite boobu nag ma la wax voilà bu ko defee nag yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ne képp koo xam ne gis nga ko sa wàllu yaram itam ndax nag wax dëgg yàlla santé avant tout suñ moor.
0: hémorite boobu hémorite boobu dégg naa seen fajkat yi ngeen di wax naan ñaar la bu feeñ ak bu làkku nan lay demee. hémorite maanaam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waaye hémorite moom mi ngi tàmbalee ci bu lay njëkk a dal laataa muy feeñ sa biir lay njëkkee muy balotement muy biir bu jooy naan kurr wala koo xam ne mu dëttee njàpp fu mu toll day sànni ngalaw bu tëddee buy nelaw ak bu yow ak bu toogee yëpp saa su nekk day sànni ngalaw wala mu nekk koo xamante ni day seere xam nga seere ak tëju du benn tëju mooy ku toog ñaari fan ñetti fan mënoo dem toilette loolu mooy tëju seere nag mooy mën ngaa dem toilette waaye boo demee da nga fay yàgg niki tey boo nekkoon ci marché soxla wanag wi marché bi wër wit ay wanag mbooloo nekk wi nga nekk ci wanag bi nii yàgg fa lool xam nga sasa ko bàyyiwula fa parce que li nga bëgg mu gën mu gën ko naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk loolu la ñuy wax seere loolu nag foofu la hémorite interne bi tàmbalee voilà léegi nag bu yàggee nag day def benn bul nag commencé di màgg màgg na ci biir day commencé màggam gi day génn ci biti nag bu génnee nag ñu naan ko externe léegi nag bu génnee mën naa dem ba bàyyi nag léegi dootoo seere doo biir bi dootul jooy waaye nag sooy demati cabinet day am benn picc boo xam ne yenn saa yi day mel ni si bit day mel ni butit ñaare butit fas yenn saa yi mu gudd lool yenn saa yi mu gàtt lool wala mu nekk ñaari bul yoo xam ne day nekk ci bunt bi rek nga xam ne dafay metti lool booy dem cabinet loolu la ñuy wax hémorite externe waaye lépp nday ji mooy hémorite interne rek. te yooyu yëpp maanaam ñàkk faj ndoxum city mën na koo jural nit ki mu dem ba àgg foofu yaakaar naa am na yeneen jàngoro yoo xam ne fi ne sonal na askan wi lool muy tànk yu metti tànk yu metti nag ay feebar yu baree bare la lan ngeen ci mën a baaxee.
1: xam nga loolu moom tànk yu metti mën naa nekk rhumatisme mën naa nekk arthrose mën naa nekk ndoxum city bu dee rhumatisme la tànk yi der bi du metti mais yax yi mooy metti yax yi mooy metti voilà moom loolu la ñu waxee rhumatisme am na ñuy wax naan ganaar yi ñuy lekk ñaare da koy waral waaye li wërti wërti wër mooy ndoxum city moom mën na kaa waral nag wax dëgg yàlla waaye rhumatisme mën na koo waral rhumatisme nag ñaareel li waral nit ki di ko am mooy bu dee bu nekkoo jamono yi seddaay xam nga rhumatisme sax bariwul ci Touba boo xoolee côté Dakar wala dëkk yi nga xam dëkk Europe yi la maanaam boo nekkee ci jamono yi seddaay nii ngay sangote nugulo ndox mi jek jek rek sangoo ndox mu sedd xet dafa wéram lolou dafay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ñoo xamni daf leen dal mais nerf sciatique encore mën na def tankuy metti nerf sciatique nak sinit lo japp mën na japp sen digu wacc jëm ci suñu lepp li ci ci tanké lu fonctionner ci ci walu ci rek mën nay metti lolou nerf sciatique lañ ko wax lolou mën na japp tankuy metti mais atrocite mën na ko dal atroce nak mën day jëm ci walu lepp luy lam walu oum yi ni ngay jël wala man sa tikki jaray yi liñ wax tikki jaray wala sa tonki yi ni bu re ci tanki sa oum yi ni wala sa dogor yi yoy yep lo atroce la lolu liquide la lolu lolu lepp moy xet yi febar la yo xamanteni moy febar tank
0: jëre jëf amna solo ñu amal mbékté and ak serigne bacci gadega jité bëre bu fadju kay bi nek touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam cierno ibrahim fati serigne bacci xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone yi ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox corsa ba ngi dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86 bobu itam amna appel normal amna whatsapp yoy moy numéro yi ñu ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage waye bo ñëwé ba ci kër Serigne Backe Dabassar ci wéti pencum daru manan mi bo né cabinet mam cheikh ibrahim ñu na la ñu joxam lako néla ma nga neex fofu moy cabinet bi bu dé ci touba dal ak liko wër ñu fu ñu fay soxla bo ñëwé dañ ñu fekk fofu mbolam xéte jangor yi ñu wax nak ak ñu waxul yépp nak so wo dé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk itam taxa cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci touba waye yenn sa yi am kilifa yu ma won dakar ma nek fa ñaari fan ñetti fan lolé sama dafa sama nak waye nak kabina ni mom kep ku ñu nga xamné ndoxum ki xéti ngarab ñi mu tuddu mo la taxaju mom bu soobu yalla bo ñëwé ay ndawam fa yo xamanteni tagal ñu ñam bañ xam ñu mëna liggéey ay goor ak jigéen ñu nga fofu ci kabina ba aji mo dong lañ jotti ji te ji waye bis yépp dañ koy liggéey cheikh mor
0: jëj jëf ñu amul ndekté and ak mom muy serigne bacci gadjaga jité bëre bu fadju kay bi ñu tuddé kabina mam cheikh ibrahim fati nek fi ci touba daru manan di yëngu ci walu wir yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la ngeen jëf.

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngatu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dang koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen bir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides

0: وجل العيم اسكري تبابا
1: tobaté kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggéeyal qadim rasoul ci dekkum bu tedd bi di touba nga bottam bu tedd bi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokk julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko tobaté kanam ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba ber wu dé yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggéeyé lepp luñu bëgg Touba dañu ko mëna defal suñu bopp té jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamoudou Fadel day faral di wax né ko mëna sa bopp soñal sa bopp Touba ci kanam mi ngi déllu wat di talal loxob jaayante ci mbolëm talibé yi ñu andal do liggéeyal Serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañu seen liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jundi ak ñenti téméer mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké khadim rasoul japp ni na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaayale ko ci xéeti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application wéef fa ñu bënd paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana aksi ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou suñu borom yokk fa nam ak wéram bam agalé ay nebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggéey bi ak mbolem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew do nga ñaan am ta jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aajo ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggéeyal ko dekkam bi war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox bex daara ñuy jang kuy jëf di wax limu ñaari million ngi jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am gërëm mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji ci la qualité fait la différence.

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëmuto waye di ci waxtane jexé jexé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

Mokki juliti, mokki talibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chindigal achi kiliftiefu serin Touba, serin Muntaka Mbake, Khalifa General Kulumurik, yalna fi yagu lol te andak wirgeram, serin Amdi Khadi Fall, Khalifa Mam Sheikh Ibrahim Fall Babul Muridin, serin Sheikh Fall Mum, serin Aliyun Fall Mbawar, ginaw bu mu len nuyo, ziar len, ndokel len, sant talibi yep, ci mbolem taxaway yu ragneeku yi moy yekati kadom di and ak mbolem njabotuk serigne ali fall mawor li fatali mbok julit yi mbok talibi bisum ñaan ak fatlikou buñu baxo defal kenn ci jambar l'islam di kenn ci njabotuk mam cheikh ibrahim fall babul muridin moy serigne ali fall mawor bis bobu mbok yi kagn la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 ci kër serigne cheikh fall mawor ci Touba Mbake quartier paline mu ko yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yeggal mbolem buntu kër njabotu serigne touba yep liko dala ci buntu kër njabotu cheikh mohammedul mustafa ba ci njabotu cheikh mohammedul murtada mbolem buntu kër njabotu mam cheikh ibrahim fall bi nga xamé ni mo ak ñom ñoo bokk ben waccu way ci bis bi ak mbolem cheikh imam cheikh fall yep ak mbolem talibé ak daïra yi nga xamé ni ñoo aju ci kër cheikh ibra ak ku man di nek seen buntu ñom ñep ma ngi leen ko yeggal diko yeggal mbolem daïra yi ak mbolem kurel yi nga xamé ni ñoo nek ci dëkk bi di liggéel ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo dëkk ci dëkk yi nga xamé ni cheikh ibra moko sanc wala kenn ci njaboru cheikh fall sanc ko ñom ñep ma ngi leen ko yeggal talibé yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër mam cheikh fall ak daïra yi mo xam ni nek ci biir rew ni wala bitim rew ñom ñep serigne cheikh fall mum serigne ali fall mawor ma ngi leen ko yeggal kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu kagn la altine ñaar fukki fan ak juroom benn ci wéru octobre 2026 muy bis bu ñu fàttaliku ak a ñaanal serigne aliou fall mbawor kan moo koy wote serigne cheikh fall moom serigne aliou fall mbawor ca Touba Mbake quartier paline kër serigne cheikh fall mbawor ma ngi ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di ko fàttali mboolem daare kaamil yépp mboolem jànkati alquran yi jànkati qaside yi ñi yëngatu ci wàllu zikrullah ñoom ñëpp ma ngi leen ko yëgal te leen koy fàttali serigne cheikh fall moom serigne aliou fall mbawor nag ma ngi yëkkati kàddu cant gu wér di ko jëmale ci mboolem talibe yi nga xamee ni mooy seen jëwriñ ci kër cheikh ibra te leen di fàttali bis bi fas yéene koo ànd ak ñoom ni mu ko mbaaxoo ànd ak ñoom ci njaal bén gi ba mu sotti muy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan képp ko ci teew yàlla faj sa aajo ci barkeb mam cheikh fall babul muridin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Bakar Diop ak magam Serigne Bathie Diop ci Italy ak mbolé njabot yeup melni ci soxna magat ak rakam ba ci soxna mam jaarami ciat Serigne Modou Makhtar Diop dikoy bel mbolé ko mu bokal Serigne Touba rawatina ñi mu bokal liggé bi muy radio yi télévision yi site internet yi ci njitul Serigne Mortala Fall njitul radio Benno FM ak mbolé organe de presse yi dikoy gel Serigne Soy Bu Diop radio Darou Mokti FM ak Serigne Daoudou ak Serigne Mustapha Ndiaye muy njitul radio Darou Mokti ak mbolé wa radio Darou Mokti Serigne Mohamedou Diop Oustaz Ahmadou Mbaw dikoy gel bokki Darou Sall yi ci njitul Serigne Mbacke Sall Khalifou Serigne Modike Sall ak mbolam njabotou Serigne Modike Sall gep Serigne Amdi Sall Serigne Cheikh Mati Sall ak njabotam dikoy gel Serigne Mustapha Gueye mom Aladji Am Sotou Gueye Touba Sam dikoy gel mbolam njabotou Serigne Bara Khourouji gep Serigne Cheikh mom Serigne Bara Khourouji Serigne Cheikh Kad Mbacke Khalifou Serigne Bara Khourouji dikoy gel mbolam njabotou Serigne Abdou Latif Mbacke gep Serigne Djili Lappé dikoy gel njabotou Serigne Atekh gep Serigne Ahmadou Serigne Bara Mbacke dikoy gel Serigne Modou Abdoulaye Mbacke mom Alhaji Mam Thierno Serigne Sidi ak mbolam njabotou Alhaji Mam Thierno gep dikoy gel Baye Cheikh mom Serigne Modou Mahfouz ak Serigne Mohamed ak Serigne Mustapha dikoy gel daayira Serigne Modou Mahfouz Darul Manan ci njitul Baye Ndiaga Fall ak mbolam talibé aju ci keur Serigne Modou Mahfouz dikoy gel Serigne Salihou Dieng chef de village Bokhatou Serigne Mustapha Seck bokki bisbi Serigne Modou Makhtar Diop dikoy gel mbolam daare Al-Qur'anul Karim ci njitul Serigne Khady Diakhaté daare Al-Qur'anul Karim nek sam ci njitul Serigne Samba Niang ak Serigne Makhtar Fall Serigne Modou Makhtar Diop dikoy gel mbolam bilu ci talibé yi bayiwul ken bokki programme ba ci bisba Al-Khamis le 22 octobre ciatum 2026 ci Touba Sam xey jang Al-Qur'anul Karim durus khasside ba 14h julli bernde 15h ñu door jangum khasside yi ba 17h 17h dañ fa amal waxtanu diine ki koy taxawé di Serigne Mustapha Dieng ci tam bu am solo lol te modi fatiliku way daw yi ak di len ñaanal ak mbolam jarñi mu lambol ginaaw ba ñu and ak Serigne Gand Messere Makhtar dina fa waxtane Serigne Touba akum jangalem ak taxaway ndaw ñi ci liggéeyal Serigne bi jang katu khasside yi wayel jang mi ba ginaaw timis Serigne bi ñaanal mbolam yi yewi len ba diwel kon bokki bëss baangi ñu le muy bëss fatiliku ak ñaanal mbolam way daw li te seen mbokul talibé Serigne Modou Makhtar Diop ba xoko di amal atu nak rem ji mu deppok Al-Khamis le 22 octobre ciatum 2026 ci Touba Sam marché bu tass Serigne Modou Makhtar Diop dikoy gel bokk yi xarit yi sop yi woler yi kazalika am bi jamm yi ak mbolam dekkendo yi bayiwul ken di ñaan ci mbaxuk yalla ak katnam bokki bes bi le kep ku ci tew yalla na suñu borom fajj say aajo ci barkeb Cheikhul Khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: muy jeleeti bay bu melni jarno mul ko xole bamba cey bi xarno
2: dina ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khourouji are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay neen
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julli yi Babacar Ley Touba Sam bu xatu mubarak mo leen nuyu di leen siar bu baakha bax
2: ne yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jitté wu lu ni mel ku ci mel neew bëggul nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
3: wa so fala bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yeungo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti mo bëgg leral leer nan la dikké ci man man la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi moy jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nit yi kenn teggu cialu ngay mel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé lu ko dare ci baqara ba nasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamné mo ci diglé ak la cey téré wa ci alquran fofu nak fi la tudd ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga kat na nak doore ja ay ma jëk bu gudi ma yew ñu tektal na la yow jangale kat alquran lay doon le na xawona ma yoon ci jamono yoy nak bañ nako waxe waye gudi ñaaral ga mu mel dama deg ay doong yu jang doong yoy na sun borom jox na bi yoyé nak Touba fekk Cheikh Salihou Mbacke ma dem ci mom fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox mais nak dama bëggoon samp daara mu dama doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo waxon bo ñew Touba yi ma dem ci mom dama lañu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñew rek la ko wax samp daara fi ci samu señ baara xureja daara ji juroom ben fukk mi lawon ci biir loolu am na xamni xawon na na yeen ndax ni nguul bind bi nga xam su borom bi neena ñuko ak ñoom seen seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téeru nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes ëndiyaat seen daara mu dawa ba dafa téeru nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu dox na quartier bu ñu wax Yasmin Khlop ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomam bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fallou nekkam Serigne Touba mais ndaye waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wóyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baare nag di ko wóyale daara yooyu ba Serigne Bachir Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylax am àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma mësu ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ñii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow li sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax ma lay ma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fa la war a teg ñeent waaye ma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tombal ki pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi ba waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko si man.
2: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
3: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal loolu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na la waajal nañ la. Suñ borom may na ma ne dara dootu joxe ci man ci yow moom mais incha allah dana saabara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
2: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak lu ñu demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
3: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy yulloo wendi ko si sa ganaar xajoo dama la koy yulloo wendi ko ci si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko yulloo wendi ko waaye wàllu fay ba nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñu engagé nañ leen fay ba nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc la ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan dangay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yeexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
2: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Baara Khoureja rek kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
3: Waaw mbokk bi loolu kee xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def nag mais bu boowa dama koy defal ba aw kayitam ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne na lii la amut bu amee sarax na dinaa la ko lay sarax naa waaye yeexal ga laa du ma ko laaj mukk te jotut kayiro insha allah waaw il faut que mu jot kayiro ba pare ma doon na seetal lay jox ma ko
2: kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom la lijji mu jëm ci wàllu kayit.
3: waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaram yu metti mu ne wàllu rab lu mën a doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma yaaxal ji nu muy de maay laa demal ba gis tan dama ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox nit sax damay def ñëw ne ma nee lay jox ma di alhamdulilah rabi alamin lan laa lay jox ma ne ko seetal loo mànta nga jox ma ko day mu xool la mu mànta mu jox ma ko ndax ñun ñëpp di nga wa di laa durante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mënoo ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku ma di ko jox it man ñu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laa durante ak ñoom daf lay gën a ndax damay wax ne ñaan feek yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feek yaa ngi xool rek ñaan gi des na ñaan moom dangay ñaan ngir yàlla suñu borom subhaana wa taala la ngay dundee la yàlla la koy jox bu caaxee bu ca gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàll sa borom subhaana wa taala waaw nit di nit ku tiir ala nga jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj waaye nga toll si problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallahi ab 5000 francs nga am sa poos ñu tudd Babacar lay mën a yee kóo dee doo fa dem koo dee soo fa demee 100000 francs lay lay wala 50000 kooku man am na dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem ok nga ñëw nga indi junni boobee wala juróom kii la ñëw wala lu ma naan man ñaan nañ leen ni sa yëkkati sa boobu gàtt reyal ko ndeysaan waaw ñu ñëw dégg reyal ko sa boobu gàtt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami mu ñëw toog sama kay ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu ñëw ko tudd loo def baax na mu daal rocc la moo doon jox wécce ko joxaat jox na jox na la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suma borom suma da ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama mur maanaam lii sa mur sa moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegu ma ci xaalis tegu ma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegu ma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa si def.
2: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
3: waaw foofu li ma la fi tont mooy lu ñuy dañ ñëw tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tudd waaye bu ñu ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatu ma jaay damaa yaakaar ne daa am lu ñu ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xëy na foo fa jógee waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay Bayre ñëw yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def. dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bëri fu ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw te neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee day gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye bala mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am loo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wér ak ñu yaram yu metti metti metti metti su ma la xoolee su ma leen la incha allah dama ñëw rek suñu ma leen daan def loolu barki dem rek si mujj xam naa duma tudd turam waaye loolu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy dama ko laaj foo ko tourné sax maanaam dama wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dama tuyaan yim bu takku ñëw njëkkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu Bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey dama tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram dalay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim bu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata na ba xasee gas gane jamono wala ngay xase gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw waaw tilim boobee foofu la jigéen boobu ne mënu ma ca daa moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
2: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj, daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis, ñu am leneen ñu ci yëg loo xam ne si lu def-def lay doon. Suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia?
3: Non, bu dee marché organce la nga wér na moom dañu dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu. Waaw, numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 moom moo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek. Insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baara kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc. Rek sabar boobu maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si table bu sol bi demee daara ji insha allah.
2: Muy lu am solo. Mënu ñu jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole, ci wàllu néew sa yi luñu mel dañ ci yëngu.
3: Waaw, néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax. Muy bi nga xam ne rek moo la ko def ak bi nga xam ne doom aadama moo ko fi jógee def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow. Waaw, doom aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. Waaw, loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ leen si ñaanam si kàttanu yàlla mu dañ. Waaw, yàlla moom sëñ boobu it day mën nañ ko dindi si kàttanu yàlla buñ ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw moom xaw a am problème. Soo ñëwee si kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte defal la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte daa jeex mandiw mooy la ca war a rempli dal rempliaat incha allah si kàttanu yàlla.
2: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
3: Da ngay toxal rabaat waa rawaat na si boppam ngay toxal. Da nga xam ne ku ne la mel naa ko daal wala ma génn ko dee da nga koy toxal. Soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga. Jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko. Waaw, boo jël boo ko si defee rek yàlla nangu ko. Rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom. Moom yàlla may nañ si woon dañ koy toxal kër gu nekk dafa leen bàjji moom boo ñëwee moom incha allah su ne joxe la nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko. Waaw, incha allah.
2: Muy lu am solo, yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb commis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi. Boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi. Ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
3: Maa ngi siyaare ñëpp na moom laa war a ñëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne ni yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mouride di ma ñaara mu yàgg te lool te wér Serigne Moumtaha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu léegi rëy bi nga xam ñu ngi taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiñu kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachir Mbacke moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba. Kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaru xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi faal nga rek dama am coxe bu rëy ci yow. Kon maa ngi ñaan ak mbooleem bàyyi faal yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak mucc ne ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julliit yëpp bu barke alxuraan.
2: Adresse baa ngi fii ci Touba saamuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. برك الشيخ عبد الأهد، يا خير منسل الوقاب عسبلة، وخير منسل العذاب بسملة، صل بتسليم على من فاق في قلقه وقلقه اتفاقا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل، كما بك استعاذ من شيطان وكالأوتان، وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة، وببقية الرموح حبلنا فضلا به يحبتنا من قبلنا. صل وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع الصحب، يا واسعا مغشى حليب الرحم. صل على البالغ روح الحق مع ذرم القائد بالحق وآله وصحبه ومح جميع ما ساءني في كلكلي أنت السميح. صل على المبلغ الموصول الواصل السافي وسي التحصيلي، دم النظام إلى سعر سحاب قدم ولا تردنه يا مصحب الخلل. سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أملي. يا رب كلي وخذ لي برنا خردي ومن تمست بجاه المنتقى أنه. صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرا بنسل أفضل رسل. بارك في عبد الأحد موكي جولي جيفيتي موكي تاليبي نيوم لاني سيارة مباخ تدلين ديبرو دلين نيوم مباخ تم dien sante ci jotaay bi bu baax tambule ko ci jeewulim ji nga xamne mo jitté liggéey bi ba ci muju goor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñepp ñu tew fi ay teewaay yu bari waye ñu jël benn bi rek defan ko ci biir yépp muy ndigal teewaay yu bari yi wessuul ay mbokki talibé yo xamne dañu gis mbokum talibé am ci ñoom bu mu yaakar ci ñoom yaakar ko ci yaakar ci señtu baawu ta tass te koka kon lool bokk na ci ñu fi taxa tew benen teway bi ci dess moy ku bëgg lu baax diko wut su dikké fi bu ko fi wéso du ko am kon lool warna taxa warna tax kon ma tew fi benen bi ci dess moy teway nak ndigal muy serigne hamsatu mum serigne sahaybu moñu fi yabal yakarna mam saliw mam cheikh ak ñam andalon kéro biñu diké ci sëriñ bi sëriñ bi leena fekk na sax ñu ñëk ma gis xamna suñu borom mo bëgg def tawfiq rek ci ñom fekk na ñu gis ma ba nopi ba ma wax leen ne ngant de man na baña am ci ñew gi waye mi ngi aju ci sëriñ bi jox ma la ne ndigal musuñ bi joxe la ndigal mom ndigal la musuñ bi jox ci lay dem way bu fekente ne nak ndigal li fi liko jemesé boba mom bu len nexi bu len nakare dana ñu far yaam dogal señ bi genn ñu wax ko ko señ bi ne len tok len mi ngi ñew bu mu aksiya mu farma wo bolé ma ak ñoom ne bu bis ba bis yi bari nañ lool way dama bëgg ngeen far xajalo kenn ku nek jaar fenn bis yi melni ku ne xamna na ci imsutu mbolo la ci daan yoni waye tay dafa tass ak ay bis yu bari ndax bisub mbacke ba tay ji la bisub ndiarim ba tay la bisub bambay ba tay la amna yenen ñaari bisu xew dakaru itam motax mu wax seigne cheikh mbacke ne ko demal ndiarim ak bambay da na may wax man nema yow ci am sutu demal mbacke bo fa joge nga dem dar ta mbacke timis lañ doon ñaan motax buñu jule timis ba nopi la joge Touba bi ñu ci yoonu itam gessuna ay yoon yoon ba xam fuma tollu ak ba xam aksina ak mba jotlina tay bi yep ni am na ñom liggey bi lolou mu aksi ñu lepp ci yoon yi wax mi may wodi diko gëstu ba xam aksina ci jamm lam ma wax nak ne ma na ñu ko wax da naka doyna seuk ñi ñaan fofu doyna seuk ndax da ne ma ne len an na ma ñom liggey suñu tuba bo bi ñuy def lam wax daan ma lay tegal ne ma it dama bo deme nga ma leen ko waxale ñi ma la koy waxe manako kon bismillah da na kon xaar ma jox lo nop bi ma nga mën ko ci duggal murandama bo demé né len ma ngi len di ñaanal ma ngi len ci ñaanal te ya jitu won ak bu tay bi ak yi wara ñu ma ngi len ci fasal tawfiqi Serigne Touba moy ngeerum Serigne Touba lo xamne dara mënu ko dindi dafa lo doon sekk ngeerum Serigne Touba nit mën nako am bo nopp mag ni amna ci ñu xamne daanañ sakku ngeerum Serigne bu lepp wul bu tuku dafa la neen luy tax ñak ngeerum la leena nak legi li mom bu ci Serigne Touba duggé dara du ko jigeenati loolu la wax ni mi ngi leen ko ci fasal goor ñi ak jigeen ñi waye nak na fekk ñun tay bi ñi fasal ñu nangu ñu fasal moy pass pass bi nekk ci ñun nak ko ko tok ci biir jotaay bi di xalaat naan est ce que señ bi limu wax ni sax ah alhamdullah baxna tawarkal diko gëm gëm ci kaw yow do ci bok waye bu ko gëmé gëm ci Ibrahim fa nak kenn mu la jégéné kon ñu señ bi mi ngi leen ci ñaanal bu ñepp and ko bi yeen sahiran wa batinan neena neena mi ngi koy and ak yeen bu ñepp ta neena mi ngi ñaan señ Touba and ko yeen faaw loolu mom momako waxon dañ me yit bo démé lay samay kaddu moy da ngay waxtaan ci señ Touba ñu ko dégg loolu lay samay kaddu lol mom jotaay bu mu yoni lol la may wax bo deme waxtaan na ñoom ci Serigne Touba ñu xam kan moy Serigne Touba lol du sa sumay dem da na ma wax jojje ngay wax ak ñoom mu dugg ci am da na ma fi ne bo deme da nga leen fekk ñu nekk ci meneen Serigne Touba waye dama bëgg ñuy bari am Serigne Touba mu bokk tak ma ñor mu dikki indi bañ xam ne Serigne Touba ay suuf ay Serigne Touba yu bari la du melni Serigne Touba kess te lol fi da na feen ci bi wax kon ñu ngi leen di sant bu baax te leen gërëm di sant Serigne Touba wër na ci bi ñu boole ci jotaay bi ñun tam di ñu ci boole ñun tam ñu koy sant bu baax ko ne xam na ne bu doon ak ci ab coolu kesse ni ni rek yalla xam na ne du ñew waye Serigne Touba ginaaw moom mi doon ni ñi liggéey ñun daw nopp wax dëgg yalla ku li asgor wëro nopp la ginaaw moom musut ni ouf rek musu ko wax Serigne Touba jaxat la ko def ne ko ouf dem naa ci géej gi ba delsi te musuma ni ouf ndax neen sama borom dafa ma doon tere ouf am malaika la yabal ci sama kërëm nopp mu yor ab këyit ak ak bik di dugg sama kuf ba mën koo bind waaye dem naa ba dir si te bindu dara ñii nit ñii def sax di jóg di sukkandiku ci dara naan ouf nee na mosu koo def ndax bu ne ouf ñu teggi liggéey bi te desu koo ko tegati kon kooku ku koy liggéey waroo tàyyi waroo ñaaxle waroo def lan looloo tax ñu war koo jox suñ mbokk saahiran ba baati nan ci lépp ci ñëpp ci fépp kon bu doon ak coonam kese kon ci li ñu si mënuñ ci sëddu kon yàlla xam ne lu mu fi teg suñu tànk waaye dimbi suñ Touba jëm bu duggee ci sa biir doo moomati sa bopp ci lenn ndax fi may waxee yow nii jox na ma ndigalul su ma jógee fii bët set bu bët setee naa ko demal Dakaru nga xam ne bu ma jógee fii damay xiriku fii wuti Dakaru ca tëngeet am na bisu xasida bu ñu fay def su ma fa jógee war na maa demaat yeneen ñaari bis yoo xam ne du Dakaru te bu ci nekk nee na ma dafa dem fa teewal ko fa kon noonu li muy firi rek dama leen di am tuuti lu ma leen leeral foofu ba dama jàll ci xasida yi li tax mu xew sëñ bi day ab sàmm ci ñun moom ñu ñenn ñi di ay xar ci moom ñenn ñi di ay bëy ci moom ñenn ñi di ay nag ci moom moom ñëpp kenn ku nekk gungam lay yeewe ak ñax mam lay jox ñax moom mu ñu daan xonte ñu koy kii nag benn muy dem xel koom wala muy jàng alxuraan wala muy yëkkati wala nangam léegi dafa am mbooy goo xam ne moom la ñu jël dugal ñu si muy mbooyu xasida gi ci mbooyu xasida yi fi ne la mosin bi dugal moo tax ku nar a taxee fokk nga bëgg xasida taqoo moom ku bëgg ku nar a taxee ëllëg fokk nga bëgg xasida taqoo moom fokk nga def ko moo tax Serigne Touba ci mbooyu xasida gi la ñu dugal waaye nag ci biir mbooy gi boo ci duggee bul seen ñax ga ca kanam jàpp ne moo gën a saf ñax gi nga tiim ba tax nga bàyyi ko fa jog gi ñax goo gii ci sa kanam dem jël ñax ga bu mag ga xamoo ba xam ñax googu moom Serigne bi doon traine bu kenn laal ñax gi ndax ñax gi am xewar da caa nekk da caa jaxasoo te xewar kuko lekk dee te ku te ku lekk ku ko lekk dee te ku dee te amoo sama ngëram sama borom dana la duma loolu li ma fi wax foofu mooy xasida yi nga xam ne Serigne bi ne woon bu ko kenn laal nañ ko fi teg te jël xasida yi ne nañ ko laal te bari na ci sama classe gi ñoo xam ne ay asmaul badri nag mën nañu jël di ko jàng te benn xista képp laa la ciy jox ci asmaul badri moom yi ak i moromam Cheikh Mahamoudou Fadal la Serigne Touba gis mu yor ko mu ne ko Mahamoudou Fadal ma xool li nga yor indi daal koy nangu ci moom daal ne ko mag du dem xare ji yor nga naayam xare ca ba wér ko ko ne di ko fooye koy gone gi Serigne Fall kon ñun luñ doon Serigne Fall la wax ne gone di ko fooye yaa ngi dégg te ñun ay juróom ñaar fukk ak nangam lañ ciy jàng par bis di ko jàng fu ne te loolu sëñ bi bu waxal bokkoon na ci li mu wax ne ni nga koy wattandiku di ko bàyyi xel nab lu ne la ca xaj dañ ko cay def nañ ko cay def ndax bari na ñuy jàng xasida ñu naan kuy jàng xasida da ngay rofat jar rawat na sama waji nga xamne mom lañ fakk turu jitt takko ci kaw mu jël bitum rax nan day dox lo day tax kata kay day tax tagok sa sago day bi day la day li day la te lolu lepp lu ci nek safan balay def lu ci nek safan balay def waye bari na xasida yo xamne mag mu jege seigne touba neena ma afghanistan bi nga gis mu tak ak fu melni ay sire xet riw yo yi nga xamne nga len seen mu tak muneko am mune ma xass yi ñi jang te seigne bi tere won ko lo ko waral da tere won ko laal man nahta min naqlihi mustarahu lahu sa borom sax neena leena lu yir rek waye duko xol lepp seigne touba wax lool neena amna sama xassida yo xamne sa borom leena rek lu yir waye duko xol lepp man nahta min naqlihi mustarahu kon mu sutura la xassida yo yi rek xassida yo yi mala wax ni li tax legui nga tontuma yow yow mi diglu nema ah lu tax ñu ne afghanistan ngay tak ci xassida yu ñang dañ koy jang fi tokku dafa am xassida yu séral fi dañ koy jang fi ci fofu jangul fi xassida lu melni tis bobu mu wahibu muhaddimat ak nimi ak yeko aju wa jalbatu marahib nu dairi ni wakana haqqan ak ci aju ak lu melni tufatu mutadarahin ak gi demé nonu xassida yu yi ñu jang xassida ba señ bi téré muqta gor la xassida gi señ bi jang lu khadir la khadir ñu ko genn ci bir muqtadir suñ borom mbugal bu koy def muqtadir lay tudd waye bu genn ab dogal ab dogalam bu set wara jot wala mu wara xey wara tok boba khadir lay doon khadir muqtadir nak yow wolof bu bobu xam mu di leral la ci lu gëna gaaw moy man ak lax buñ tek ci kaw ci ni muy bokku bu xey ñu la demal lek ko nga tim man ak bu ko lek sa tut dana dag ci do suuf do suuf legi nak kon bamu bokku muqtadir la ñu lay taxawal li ko day muqtadir mu tax ko jarri dañu rocc man ak ci tab bi dal di tib lax bi sotti ko ci ndabli racc ko bala ko sotti ci sawu se du bi mu nek khadir nga do ko meuna jarignou moy gis bo mu wahibu muhaddimat ak yeres legui nak su fekkante ne yaangi jang amna ko nek ci sewet di jang asma al badri wala yene li ci dess qasida gi moko yuggu qasida yi nga xamni mom la seigne bo xamni ngi koy jang qasida yoy moko yuggu diko nugu mi melne jakka gi nga xamni dañ ko tabax ba nopi def ci xamul ni ngay waxeti lolu nga xamni moy défendre deñu gi pour mo bañ ci wacc nga xamni su fekkante ni yalla dogal na xassida gogi lañ ci soxé te xassida li ci gëna yéne moy xassida gi boko jëlé diko jang mi ngi melne keñu go jël sox ko bam fess nga tay diir am pici ak keñu xam nga ni xëjul ci dëkk bay gën bañ ci diir pici te légui nak bu xassé soxé ko fétal gi bu xassé rax rax rek lay mëna def day mëna rax rek waye mu ngi lolu wat ci biir fétal gi xass na gën bonop lo la waral nak bu leni jey ci sa kaw yow nekato nit ñu naan diw xassida yow ko def lo la ci res dem afghanistan wala mo def fanen ñukoy xexé fofa ndax virus bi nga xamne moy défendre musulman bo duma wacc moy xassida yi señ bi téléphone ndjari moy khama zaidna bi karami joji mo waxon ne lumul alquran ak hadith moko gën te mo gënul alquran ak hadith sama bo señ djuba wax kon qasida yoy lu mata baye xel la tay tam boy jang qasida yitam nga baye xel bu baax li ngay jang ndax di jang qasida yow ben walat rek mo xat ci sa bop legi nga bëgg di fukk walat ak juroom duggalando ko ci sa bop par bis lolou du soti moy qasida gi nga jël jang ko ñeuf fukk yoon juroom ñett wala ko jang ko juroom fukk yoon wala ko jang ko juroom ñeuf fukk yoon da nga dem ba qasida gi ci bofam da nek nit di noy day dund qasida di dund di noy ma ngeen fi day bind yo xamne suñu tuba ma wax ne amna ci sama xassida yo xamne dañuy jaamu yalla di aji makka di wor wer ko di na tasaka ci xassida yi ngi koy def legui nak bo jëlé li dundu ginaar bu dundu fi boko jëlon won nako fokk mu noyé ci sa biir doko fat kon non lu mata bayyi xel la legui nak xassida gog yi nga xamne dañ ko jël def ko ci sa biir diko jang mi ngi melni nga dem ci docteur bi mu sét la bindal la ordonnance nga dem ci pharmacien bi mu jox la fukki pikir ak juroom wala juroom fukki pikir ne la demal ci ñu pikir nga dem ci docteur bi mu ne la legi mu pikir la ben pikir ne la bu suba nga ñew ma pikir la bi ci dess bu ginaaw suba nga ñew ma pikir la bi ci dess legi yow nga yakamti ne ko legi dal dem bi ak dukki bi lay bañ juroom fukki pikir ni pikir la do ko ma dem legi yakar na bo yeen do yubbu setan ki do faju moy xassida gi ngay jang nak bu nopi bu ko sanjaf legi deg bu do bu fess dana fess way kenn duko jaar ci taru duko duuy ci kaw rek ngi te bu fessé day tour bu tour nak lay tour ci mom ci bala lal kenn lal la bu nopp kon lolou mata baye xel ci qasidi yi ñi jang jang gi ben yoon ak jang gi ablim ak aksi ci ay beuy diko bamtu lolu danaka amul ben bu fekke atenu ko la wax amul ben yilla ci yow soko atenu waye nañu baye xassida yi ñu tumal nan kuy jang xassida da ngay do fak kuy jang xassida do def li ak do def la yow may jang xassida da mel non ya indal jukko jojja te bayyi wu xassida mu dindil la lola ndax bu fekkati da nga yor ñetti gom wala juroomi gom dik ci docteur bi mu lay faj nga ne ko fajal ma ñaari baye benn bi lam la nga ko faj lo rek lay faj baye xassida fu ko yem lo rek lay yem deng te xassida dafa am loluy bañ am lu mu bëgg da ngeen gis bi ku jang xassida ñu naan diw de day jang xassida waye liko yaq moy bëgg aduna lool amna ci yim diw de mëna jang xassida lool jambar la mëna duss lool waye dal jaxaso gi mi jaxaso soxna yi dal moko yaq ci misal manam dafa bëgg jigen yo ngay dem ko gis di nga gis ko xam day jang xassida bëgg aduna bay xéssal day tak ciel da day jang xassida amna ha li waral lool xassida dafa am arfu nek dafa am ayib am ruum isa katabtu aw qara'tu harfa hustumunan tudahu sakal harfa lolou sax ati gum ci waye dama la bëgg indi arafu wi suñu borom suñu tuba neena arafu nek milliards yi da ca nek milliards ay nek ci milliards yi da ca nek milliards ay am ci legi nak bu fekkante da nga wax wuti milliards ay ya ay wa rek mom la nga bëgg yow bu fekkante ne ci misal so gisee fini ni jankatu xassida bo xam day nan sangam bo leene ca nanu kay ba ca bar bo leen lajoon ñun ñep buñu def examen moy gëna dakk naan ñep moko fay dakk manam bu jang xassida lo bëgg loola ya cey man ke dakk xassida dañu bu wax ci loola baye la sa bok su fekkee dañu day jang xassida fini ni nek ci terrain bi du football kenn do dakk fu la ndax lañu xassida yi ñi fassal loolu ci loolu lay bu wax baye la na waye su ëllëgee nak xassida fele taxawu yaram bi ci nek te seigne xeyr yi moma net leen ne sama wayjur man moma wax ne ma serigne amsoutou moko wax ne ko serigne touba moko net li ne ko kenn ci yeen ko xamne da nga ma juk amut bo ëllëgee ma xiyam ku ci far ci babé ndax mako la seigne xeyr ne ko waw ñun bu ëllëgee buñu seigne touba ram ba nopi ba war dem mu ne ma seigne amsoutou yaay goné man ko ha lu waral lool lu tax nga dem yaay goné mu ne ma ko la baye nga nan seigne touba ñu ram mu ne ko seigne touba duñu ram fuñ jëm kon mu ne ma ko melna yow do seigne touba duñu ram jëlu ñu ko jox sax mu ne ko lolu kon ñun fuñ jëm mu ne seigne touba di sama am neena seigne touba neena ko ñi rek ko jëlal juk ñu wakkal mi ñi woy ay doom neena ku ci def non ñi neena amul badar lay andal ñi tari fussi bi sarfi hasanat mu ñu jël la yobul ci fasat barab delu wat ci liggeyam waye kenen ku ñu jëlu lako juk mako kon ñun ñu ram mu ne ma xassida yi mo ñu ram fek ma ngi ram dalbitu maraxib ni teyeku mu ne ma li yor lañ tax mu ne ko dalbitu mu ne ma gis nga dalbitu wi da am lu bëgg am lu bañ gis nga boko saxale ci lim bëgg bayel ko lim bañ so legi so faato buñ la yoré ci bammel bañ won la ginaaw moy yaatal sa bammel bam yaatu mu tak ndigum yor jëm jo xam de la tegal ay xewal kafé nga bëggam ataya ginaaram xar lo ci soxla mu di la ko tegal dila ko tegal bu lepp wuur la mu ne la nax doyna nga ne ko doyna mu ne la kon baxna jeul jox ba won la ginaaw neena bu la woné ginaaw nga doon ko señ bi yow to arkal xewli bari na lol ay waral na la xam kat muy la may jalibu du maraxib nga dan jang wala mu la may muhammad sallallahu alaihi wasallam nga dan jang wala mu la may mawahibu nah nga dan jang wala mu may nuy doori wala mu may fatima bisil nga dan jang kon khasida ñun moy señ lepp ci ñepp ci fepp kon war nañ ko gënë joxat na gëddu bu bukkat bi ñukoy doxé ñu mo ngi ñu joxé kon lolu li ñu lay tayal la ci xassida waye jël ñu xassida nak ak lan muy xassida kan mo def xassida kon ba paré kan mo def xassida xassida ki ko def kum yamal ginaaw xassida mi tam ndax yam nak geneen xassida mom mi def xassida ndax yam nak kenn muy serigne touba ñu may dimbali te yow neena ma bu ma la dimbalé dara te bu la kenn dimbalé dara nax ya ko jaayante señ bi ko fass nañ ko yéne mu ne ko neena na la dimbalé lenn kep moy saasu musiba di waji ñew mané la musiba ngi waji ñew waxon nako dekk waye lool neena bu ci sama yoon nek mu ne ko bismillah tobaré sun borom la neena mu daan ko waye dana la garantie tura bi li nga bëgg yobbu fadla sa liggéey yaq waye dina la garanti dadi am lu roté ci mbagum mom yantou sallallahu alayhi wasallam roset da ko roté ci mbagum señ bi ne ko wallahu yasimako minna dama sama bor wi ko lu wekina la dana yag lol dana metti waye do fatu tuba bi musu am yitté yi fof suñu tuba diko yobbu ndal ma mu ko jëlé ndal lu yobbu gabon wala dara bakkan bi la soxla won fofu nak ñaaru kuril am nañ fa kuril bi di fecc bi señ bi waji dem kuril bi di fecc di yuxu ak teug nan señ bi na dem te bu mu del ci di teug lool ñukoy teug ta ay talib lañ won am benen kuril bu nan di yuxu di joy ngir bañ señ bi dem am na ñu ne cheikh ibrahim fall mo len moko jitt mo len jitt won man na nek xeyna waye dal kuril bu don yuxu la nan señ bi na tuba bi jar ci suñ ko jall dog la yob bañ jar ci ko am nga dess señ bi dal di woku mi ku koy defal muy japp mu bëgg wax ak ñaari kuril yi bi di teug ka fecc ak bi di joy te ñepp ay kuril la nañ li tax ñoo don nek ay tel bu nepp don fecc ak ré ngir bañ señ bi bëgg señ bi dem tamu del ci señ bi am ku koy defal muy japp ba ma ci liñ wax ab tank ci mom mu ne ko diw mu ne ko mbacké mu ne ko xana tank su tuti ci jaaxal na lool mu ne ko mbacké day dara wurtu nek ci yow luy jaaxal nit waye bu don loy jaaxlé di tank ci jaaxal na ma mu ne ko te lu yëngu ci ëdd na bi moko yëngal dana ko neel féré yi nañ noppi dal wax lu yéme neel féré yi nañ noppi dal ni ma dikki gi léré dem gi léré wuma ni te bobu demagul ni ma dikki gi léré dem gi léré wuma ni ndax den gi mom ciobaré sama borom la mu ne ma jaaral kokki jaaral luga jaaral ndar fara dem ci gi ma dem waye wuruna nga dikka dal te ëlëk jité ñu ma yaakaara bi manal na li fa lo xamni seen nday man ñu leen ko seen bay man ñu leen ko te dina leen ko defal dal ne bo ligé ci bis bobé ba sama borom ñot di jant bi bu ko laal sa loxo di laal jant bi yu doom adam ñepp di bax kën tan kenn dal ni man kep ma makam jakarlo sama borom ne ko lu musa digel def na ko musma laal lo tane am ko nek ci bir mbolo mi xalaat ni yonent yi nga xamne da ko xalaat seen bi ko hey mu xol ko mu ne ko fala nasala na lisina ursila ilayhi wala nasala na musallina yonent yi sa kenn ku nek da na ñew walaaj la nga doon def do ko digel dal ni ko dama ne man kep ma makam jakarlo sama borom ne ko lo musa digel def na ko musma laal lo tane yonent yi sax mu ñu ko bu ñage ci bis bobé sécurité ba bari lool yonent yi jaxlé lool kenn mu ñu agge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax sécurité bi ñu dañelo daane nañ wo ibrahima khalilullah mi nga xamne mom la yeen sun borom waxon ne ko moy kilifa yonent bi ne ko demal ci yonent bi fekk ko fam nek nax ñu bayila ñene ñu baye ibrahima muy jall ba ag ci benen baras ñu teyeku neena ma romb ko jall bi ma ci fekk yonent bi sunu ci liwa alhamd bi loolu la sun tuba ti wax ci mimi ba fa dem nan yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima ibrahima la bëgg waxal neena bu ma xé may tek yentou fim nek musulu dina na tayam mané ko djugal wax ak sa xébi ñangay tous créé tata ya taxol ñu yaakar la yentou yépp dajalo nañ ko lé bëgg ak ci yow mënu ñu ak ibrahima lañ muti yebal dem na ba fay ñu teyé ko neena yentou bi ñu ñokki ma yow anasa ñooñ mané ko laqna ni fu sob yalla anasa ñooñ mané ko laqna ni fu sob yalla lolu moy lan na jayta man biya ta'allaqu maha min as-sayatin fa sukri yasmaha bukul ak najji yalla musafa najih yal musfa moy julit yi najayta man biya tan laquma xam moy murid yi fofu nak lay wax ne buñ fa accé man kep loxo su tout ci kum seddu budé rer la da nga digné budé agn la da nga digné budé rer la da nga fandé bop fofu la tubab bu ñébalé dakar muy ñew ne ko kañ wax ahmadou moy bañ so démé nang ko manatu indi da koy bolé ay soldar ñu indi ma nga dokumaya ci bofu la yor sama kër bi mexe dafa fekk ci dañ nako buy insister rek banata indi ñu fekk señ bi wara japp tisbar am na ñu takku sax ñu wax ak mom lañu wax ak mom wax ja bari na lool ne ko yow degg na ko dejeer li nga señ bi ne ci yalla ñu ne ko degg na da nga am yalla jo xamne loko wax mu def ko mu ne ci yalla mu ne ko non nga amé yalla ju efficace non lañ amé yalla ju efficace yu ko gëna efficace jo xamne ñu ko wax mu def ko dama lay wallahi bir nak so démé la sama rom yi nangu nga nangu ko ta def nangam señ bi joxat bi ne ko hey famay jaar sama borom diko sante muy nangu ak gantal da lu umpew tuba bi ne ko kon waxna la nga dejeerle ba defo lima wax waye bo deme da nga xamne ñoom nga fay fekk wa lutax mu ne ko la tax nga nangu ne say morom am nañu bari ñu dañu signé ndar signé wuñ ndar señ bi ndakaru lañ signé
1: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm heliport.

dekkale ay mourid sadiq yu jaayante fassiyene liggeyel xadi mourid ci dekkam bu tedd bi di touba ngebotam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokk julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere li ngeen gis touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante serigne touba ber wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg touba dañu ko mëna defal suñu bop te jawriñu touba ci kanam di serigne habibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop soñal sa bop touba ci kanam ngi delu wat di tanal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andal do liggeyal serigne touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne moutakha mbacke khalif général des mourid université cheikh amadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jinné ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwlu ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwlu ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaayale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wave fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci touba ci kanam touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def ñu xam ngi delu wat di yeesal ak jaayante ci liggeyel cheikh amadou bamba di ñaanal serigne moutakha mbacke basirou sun borom yok ko fanam ak wéram bam agale ay nebetam di ñaanal jëwri ñam serigne habibou mbacke ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew nga ñaan am ta jappandel ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëm digal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox te bex daara ñuy jang kuy def di wax ni mut ñaari million yu jog bëkk ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca defar serigne bamba touba di sun gën ji ciir la qualité fait la différence wajal

0: L'écran Mango Am dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime.
1: Achetez le lait L'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
2: Mbokki, Fanny Yop, ay nit ñoo ngi joytu seen xaaliss yi ñu jël ci seen compte. Li bataxal la ngir xam nu mbir mi di deme ak naka la skay moyto. Ginnaw ngeen télécharger ay application yu jugewul ci Play Store wala App Store wala ngeen di cliquer ci ay liens yu lay dig ay cadeau wala waxi investissement Samba Boy yi dañuy installer app virus ci sa téléphone ngir mëna jot ci say image, sa xaaliss, say message ak lépp lu nekk ci sa téléphone ngir moytu lu ñu mel. Délen woyé yi bu len mess télécharger application bu djugé wul ci sen Play Store wala App Store bu len cliquer ci ben lien bu len di yonné di len dig ay cadeau wala yenen ngir sétan sen match wala film dem len ci site yi autorisé té moytu site yu gratuit yi
3: Bello FM 106.0.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mbokk yi julit yi, mbokk yi talibe yi, ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci weru mag wi ñu nekk di weru koor di nuyu bu baax njabootu Serigne Omar Diop ci ci bop bi ba ci ci gëna fete ndaw ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen jox seen wàccuwaay ñaan suñu borom mu dëgëral kilifa bi yokk ko kattan yàggal ko ci kanam njaboot gi mu ànd ak njaboot gi ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne te yàlla nangu lépp di nuyu bu baax tamit mbooloo mi nga xam ne ñooy saytu wàllu waxtaan yi ci jàkka ji rawatina ci koor gi jiital imaam Serigne Cheikh Abdou Diop di sant bu baax ca taxawaay yi mu ciy taxaw ngir tasaari xam-xam ngir labirante ndax diine lépp labirante rek la ak ngir jariñante yàlla na ko yàlla sàmm mbole ko aar ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ak ñiy teew di diglu ak ñi nga xam ne dañ koy topp ginnaaw bi ci jumtukaay yi nga xam ne ci lañ koy tasaare kon ñu ngi sant ñëpp di am dëgte loolu nag ci daje giñ ko dajewaat ginnaaw bu ñu sant yàlla bu mu baaxee ñu daje ko woon at yi weesu dajewaat fi ren te ànd ak tal ak man ñu sant ci yàlla bu baax di ko ñaan mu gën ñu may loolu te defal ñu ak wér ak gudd fan ak ñu mën a mottali yéene yi nga xam ne moom la ñu fasiyéene liggéeyal l'islam liggéeyal ko Serigne bi yàlla defal ñun ñëpp ñu mën ko àggale si ñu ko bëgg ndax loolu jëfewul yàlla sa man na ko ñu ko Serigne imaam waxee léegi rek mi ngi waxtaanee ci yar solo si mu am ak wàccuwaay bi mu am ak njariñ li mu am ci nit ku nekk ci ñun ak ci askan wi yëpp danañu tënk rek ci gàttal xam ne yar mooy lan ak solo si mu am ak jagle yi nga xam ne yarub l'islam am na ko nga xam ne wuutinu ko yeneen yar yi ak yoon yi nga xam ne ci la ñu jaar ngir mën a yar ak jeexeet yi nga xam ne nag moom la yar mën a def ci nit ku nekk wala mu def ko ci askan yëpp loolu buñ ko tënkee dina mën a doy ab waxtaan. Yar mooy lan? Mooy amal dara. Yar mooy amal dara loo xam ne dañ koy jël di ko toppatoo muy màgg di màgg bekkrek muy àgg fuñ bëgg màgg loola yar di fekk kon day mel nit ki ñu yar dafa amoon lu mu manqué woon ñu di ko def ci moom lànk ndàgg muy yéeg di yéeg ba àgg ci fuñ bëgg mu àgg am nañu ay jikko yoo xam ne ñu amu ko ñu bëgg mu am ko ñu di ko def ndànk ndànk di ko yéegal bekkrek mu am ko am na ay jikko yoo xam ne am na ko te refetut ñu bëgg mu dañ ñu di koy dindi laaj mu dànk bekkar yëpp dañ loolu mooy yar. Wala nga ne yar kon mooy fexe ba defar nit ndànk-ndànk ci walam yépp mu mën a am taxe àddina mën a am taxe alaxira. Àddina mu mën fee dund bu neex, dund bu jag, waaye bu demee alaxira tamit nag mu mën faa dund bu jag, dund bu neex, te lépp nag dëppoo ni lislaam terale. Tax na mën a yar ay façon yu bari la, ñu nekk ak nañu yare, waaye ñun yar bi ñuy waxtaanee nga xam ne moo ñu yitteel mooy yaru lislaam, lislaam ni mu yare, te mooy day yar nit ba mu mën a dund fii ci àddina, xam lu ko war mu def ko fi, mën fay am jàmm, waaye tamit bu ëllëgee tamit mu mën a am jàmm, te loolu la lislaam bëggal ñëpp. Loolu la yàlla bëggal ay jaamam, loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggal aw xeetam, loolu la mboolem nit ñu baax ñi bëggal aw xeeta seeni xeet, waaye Serigne Touba tamit ci biir ñooñu la bokk, loolu tamit la bëggal aw xeetam, bëggal ko tamit julit yëpp rawatina ñi bootu ci moom. Yaruf lislaam nag li ko wuutaleeg yeneen yar yëpp nag bari na. Ba ci jiitu mooy yaruf lislaam dafa lëkkaloog alquran ak sunna, ndax dañ koy jëlee ci alquran yàlla nee na, jëlee ko ci sunna mooy yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na wala jëf na wala bàyyi ko ne si moom lii, ak lépp loo xam ne ni lu ñu wax la jëlee ko ci ñaar yooyu ñu alquran ak sunna si yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Kon yaruf lislaam lépp ñu ngi koy balluloo, ñu ngi koy jëlee ci alquran ak sunna si yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Beneen yara bu dul moom nag dañ koy jëlee ci xalaati doomu aadama ak ci ay ferlinam. Loolu mën naa jag, mën naa bañ a jag, mën naa am lu fa jag, am lu fa jagu, waaye yara bu lislaam moom fi mu jógee moo taxte foofu dafa mucc, muy alquran ak sunna loolu lépp jag, bu ci jógee nag loolu dana mën a mucc. Bokk na ci li mu làmboo tamit moom yara bu lislaam moo di ne day dafa daj pap, maanaam góonul loo xam ne day yittewoo genn wàllu ci nit ki bàyyi ga ca def, waaye wàll yëpp lay yittewoo. Nit ki ni ñuy màggee ci am xelam, am xelam da ko yittewoo, ni mu ko yaree ba xel mi ñor mën a jariñoo ni ñu ko war a jariñoo, ndax xam ngeen ne xel dafa am solo si nit. Yàlla fi wax ak nit ñi ci alquran na muy waxal mooy ñi am xel, na muy waxal mooy ñi xalaat, na muy waxal mooy ñi setantal. Kon lislaam ab yaram day fexe ba kenn ku nekk mu defar sam xel, xel mi di gën a mag, ndax xel lu mu gën a mag rek nit ki gën koo mën a jariñoo ci rawatina ci lu baax. Yaram lislaam tamit dafa du yam ci xel mi kat, waaye day yar tamit yaram bi, ba yaram bi li ñu ko soxlaa muy jaam yàlla mu mën koo def, li ñu ko soxlaa ci liggéey muy ngir mën a jagal dundug àddinaam mu mën koo def. Su bëggee jaam yàlla mën a jaam yàlla, su bëggee liggéey itam mën a liggéey, ndax ñaar yooyu mooy seq nit, muy liggéey ak jaam yàlla. Su jaam yàlla jotee nga jaam yàlla, su liggéey jotee nga mën a liggéey, ndax liggéey mooy tax sa teraangay àddina mën a sotti, waaye jaam yàlla moo tax ëllëg nga mën faa am teraanga. Kon yaru lislaam day làmbu wàllu yaram, day làmbu tamit wàllu xel, maanaam wàllu xelu nit, xalaat nit ki, day yar ay siyam am bakkanam daal wala li ñu tuddee am xelam, ba ni muy xalaat di mën a jag, daan du nekk kuy am stress wala kuy am jaaxle wala kuy am ciit, fu mu toll day mën a am xel mu dal. waaye tamit da ko yar ci wàllu social, mu war mu mën a xam ni muy dundeeg ñu nekkal ci ay morom unitam ak ni muy nekkal ci ay sax ay mala nga xam ne duñu ay nit, waaye mu xam lu muy fexe ñoom ci wàllu jëflanteeg, te lépp nekk jëflante bu mucc ci ay bu rafet. waaye yar ko tamit ci wàllu wérgu yaram, mu mën a toppatoo wérug yaramam, mën a toppatoo wérug yaramam, sàmm waaleykum salaam, mën a sàmm lam ci war a sàmm ba dara di soox, ndax yaram su fekkee ne wérgu yaram dafa sooxe rek lu bari mën naa sooxe ànd ak moom ci wàllu jaam yàlla, ci wàllu liggéey. Kon yaru lislaam tamit da lay yar ba sa wérgu yaram nga di ko sàmm ba lépp loo xam ne lu koy gàkkal la wala lu koy yàq la mën ta mucc. waaye wàllu gu ruux nag muy sa digg sa borom, wàllu gu ruux muy sa digg sa borom. Yaru lislaam ba tey li mu ràññee ko ak yeneen yar yi bokk na ci moo di dafay ànd ak nit ki, maanaam góonul loo xam ne day tàmbalee fii rek yem fii, waaye nit ki mën nañu bu juddoo rek wala sax la tax muy judd sax ci fañ ko tan la ay wajurum fa lay tambalé la nit buñu bëggé mu doon ku jaar yoon dañ koy tanal wajuru wuñu am yaakaar ci mom kon fa lay tambalé bu jiddo lolou da koy top yar bi da koy top ba ni ramé ba ni ragné ba dañuy nekké ko am fukki ak juroom ko am ñaar fukki ba dem sax ba dem juroom ñaar fukki wala seen rak ba kërëm mu gëna dina lepp yar ba day and ak mom kon doon rek lu yam ci digënté sangam rek ak tan ba sangam rek jeex na dédé bo xasse jiddu rek ba kërëm mu gëna adina yar ba salam day and ak yow ndax fo tew rek amna lu ma digël no war doxale ci lo am ci yar lay dem yarab islam bokk na ci limi dana limu jago modi ne dafa am lu ko taxal juk man dafa am ben objectif bo xamni mom lay dakk ngir man ko amal djumla bu ko taxal juk moy dafa ay yengut yu wute yo xamne moy tax ni fi meuna ag ci l'islam lu ko taxal juk deug l'islam lu ko taxal juk moy tabax nit l'islam bu ko taxal juk moy tabax xel yi yarab islam ni liko taxal juk kon moy ñew ngir indi ay yëngu fi yo xamni moy tax nit ki mëna xam ni ñi def mëna tabax bokkum ak ni ñi def mëna tabax askan wi te bu ñu leen tandaxé tabax bu deppo ku l'islam bu ngi ko bëgge rek dam day am ci kenn ku nekk ñun am tamit ci xel yi lolu moy lenn ci jagle yi nga xamne yar bu sam da ko am ci do ko fek ci yenen yar yi bu de solom nak muy njariñam wala luy wone wattu way deug mo de ne yar islam day tabax ci nit ki gëm bu wër manam pass pass bu wër ni gëm bu wër day jëmbat ci mom gëm yalla day jëmbat ci mom gëm yoonte bi ali salatu wassalam te ñooñu bu leen gëmee day gëmaale lépp loo xam ne lu bokk ci ñoom la bu ñu ne yonente bi alayhi salatu wassalam ay sahabam dañu dugg ci biir mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne liñ doon jàngale di ko woote ci lañ ne kon dañu dugg ci biir nit ñu baax ñi nga xam tamit ci yoonum jaaram ci lañ jaar dañu dugg ci biir ba kër gis leen ñu taxaw kon ki am yar bu islam day gëm yàlla gëm yonente bi waaye tamit bëgg na mbooleem nit ñi nga xam ne nit ñu baax lañ nga xam dañoo jaar ci ngirum yàlla ak yonente mooy ngirum l'islam loolu nag bu xasee am ci nit ki nag moo koy mën a régler ba comportement moom du mën a dugg ci loo xam ne yàlla bëggul la ndax gëm yàlla bu xasee nekk ci nit ki yu bare bare dana ko jomb ndax fu mu nekk dana xam ne yàlla ni ñu koy gis kon kat dana ne fii kat ginnaaw man rek maa fi nekk nag waaye am na ku may gis koo xam ne dara ubbu ko kon lii jomb naa ko def la rus naa ko def ni ma ko rusee def su diw toogoon wala su ma toogoon ci kanam mbooloo mi ñi mu maa def nangam wala ñi mu maa wax nangam su ma wéetee demee nag ñi mu maa wax nangam wala ñi mu maa def nangam ndax xam naa ne yàlla mi ngi may gis loolu yarab l'islam moo koy def ci nit te loolu ma ngi tàmbali ba muy doon gone mu koy màggale yarab l'islam nit li wane ne am na solo mooy yoon wi nga xam ne ci la mbooloom ñi jiitu woon jaar yonente yi jiitu ak ñu mel ni ñoom ñëpp seen yoon moo doon yar moo tax alquran yu bëri day wax ni wa yuzakkihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wa alhikma di leen yar di leen jàngal moom yonente bi alayhi salatu wassalam waaye tamit li ki noonu solom bokk na ci mooy dafay waajal xele bi ba mën a jëflanteeg jafe-jafe dund nit buñ ko yaree buy dund dana xam ne dund moo ay jafe-jafe ñëwante dund léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu xaw naqari léeg-léeg mu ratax léeg-léeg mu ñaga bu ñagatee buñ ko yare yare bislaam dana xam ne nu ñuy def ba mën a jéggi fàtte yi ak solo-solof yi waaye ku ñëru nag bu dund bi xawee am kii da nga gis nga dafa salit wala mu doxale noo xam ne nii ëllëg da koy rëcc te loolu ku seetlu ñu yar da nga gis ne loolu day feeñ ci ñoom mën nañu nekk si ay xat-xat yu métti lool waaye sax mën naa bañ a feeñ ci ñoom ndax yar bu ñu leen yar loolu lu am solo la loolu day feeñ ba tey ak wér-gu-yaram sax xam ne mën naa am lu koy métti waye ñu bari mënañ ko baña xam ci mom amna ño xamne lu leen metti rek da naka ñu siiw seen bop sax buñu xol seen bop di metti sax way ko gi ñep xamne di bopam day metti rek té lolu bokku ci abdul ni mo ra doxé waye tamit ci walu soxna yi jafé jafé am ci sey yoy yep fi ñu yar moy dem ko xamni da koy mëna dekk jafé jafé bu am ci digëm ak soxnam digëm ak ay njabotam digëm ak ay wayjuram digëm ak xaritam digëm ak ñi bokk di liggéey ak fu mën di nekk problème yu am dana ko mëna dana mëna xaxal ba jéggu ndax fekk na ñu waajal ko siinal noonu falal bu amee di ko jaaxal kon lu xew rek day mëna nelaw day mëna ànd ak moom loolu nag mooy tax li ñuy tuddee stress wala jaaxale wala tiit du bari bu mu koy dal ndax ñu bari ñu jaaxle dëgg-dëgg mooy koo xam ne dañ ko yor nañ ko war a yore lu yëngu rek mën na ko jaaxal wala mu dugal ko ci ay yu metti loolu waaye bokk na ci solo yàlla tamit li muy wane mooy day dëgëral si ñun ñuy mën a toloore maanaam ñuy mën a baalonte maanaam kenn ku nekk di mën a muñul sa borom daal am na ñoo xam ne mënuñu dékku ku wuute ak ñoom wala mënuñu dékku ñu wax kenn jiingal ko wala kenn wuute ak ñoom xalaat ku yar islam dégg-dégg nag soo waxee wala nga jëf keneen wuute ak yow ci loolu it da ngay xam ne da ngay am yaatu dënd da nga am yaatu dënd nga xam ne mbir mi kat du rek man rek maa war a am dëgg wala maa war a wax dëgg keneen waru ko wax waaye mën naa am nag mën naa am man mii maa juum téere moo wax dëgg mën naa am tamit kenn moo juum mën naa wax dëgg loolu bu ko defee da ngay am yaatu dënd saa bu dëgg feeñee da nga koy mën a nangu moo xam cew la féete wala mu féete ci keneen kon loolu mooy tax nga mën a nangu yeneen xalaat yoo xam ne wóot nag say xalaat nga mën koo nangu te loolu nag nit ñu baax ñi jiitu ñëpp noonu lañ doon dunde moo tax ci lislaam ngeen gis wuute yi bari te taxul nañ ñu doon ay noonu nit dana jàngal nit ba mu am xam-xam dong bi ñu wuuteeg moom ci ay masal yu bari te teewul mu def ko ko ab sëriñ ba tey nit dana jàngal nit ba nga xam ne léegi am mën naa deru léegi mu ñëw wuute yow ci ay masal nga wax li mu ne man gisiwuma ko noonu gisee ko ne ne waaye da ngay xam ne diine moo mel noonu diine lu war a jëm karam lu war a dox la te yàlla jox nit ñi ay xel ñuy xalaat su ko defee ku ko doon jàngal day xam ne lii la bëggoon ci moom ndax yar nañ ko ci loolu mu yar ci moom ak njabootam bu ëllëgee bu wuuteeg moom tam ci tax mu mera ko wala mu jàppal ko dara déedéet loolu it ci lay wane solo yar la bokk bi ci mujj moom mooy yar li wane solo mooy day tabax ak société bu am kaaraange maanaam société bu nekk ci jàmm askan bu nekk ci jàmm maanaam dëkk bi bu fekkee ne ñëpp dañoo am yar kenn du génn nit di la saaga kenn du génn nit ginnaawu la sa kër li fa def lu dul noonu kenn du jëfante yow di la nax ah kenn du la wor mbolem jikko yu bon boo ko gis ci kenn ndax koo gis muy def yooyu xam ne yar bi moo manqué ah kon nag yarum lislaam lu ko tax a jug lu ko tax a jug ginnaaw bu noppee ci salon fu tënk ko noonu rek lu ko tax a jug li ko tax a jug mooy fexe ba nit ki xam li ko tax a jug li ko tax yàlla sàkk maanaam yow lan moo tax yàlla sàkk la indi ci adina nga fexe ba réaliser loolu yàlla la tax mu sàkk ñu indi ci suuf moo ko waxal boxam nga ne bindma leen ngir dara lu dul rek ngeen di ma jaam wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun bind ma nit ak jinne lu dul rek ñu di ma jaam yarabu islaam nag mooy tax jaam googu tax yàlla sàkk la boo ñëwee ci àddina nga mën koo amal ca anam gu gën a mat ak jooju ba gën a mucc waaye tamit jubluwaayu yarabu islaam mooy fexe ba tabax nit koo xam day mat julli bu mat nga xam ne yaramam du doye di xelam du doye di wàllu ruuxam diggam ak yàlla du doye di wàllu ay jikkoom du doye di wàllu ni ñuy dundeeg nit ñi tam du doye di léppam day nekk fenen gëna maté loolu moy djibou ba yar rasul allah moy comme nopp ci yow dal nga don ko xamné ma sha allah kenn am ci yow luñu xébet wala luñu tik waye tamit bokku na ci djibou ba yar rasul allah moy yokku la manam yokku nit xam nga dama dama yalla nim ko bindé da ko indi rek bind rek bayiko nonu amna ak yum ko denk ci biram yo xamne li fek ji mu ko yokku du yokku manam ko gis rek nit ko gis rek amna lu yalla def ci mom yalla bindu kenn ko xam demu ci mom ben man ku nek def na ci ay man man nañ ko wuté nak man nañ diga am nak yaram l'islam moy tax man bobu mana yokku manam compétence bobu muy man bobu mu mëna yok lolou nak day delu ci walu xam xam l'islam day delu tamit ci walu xam xam yi adina yi wala bëpp xam xam bu am ngariñ yalla def na ci nit ki ay man yo xamni ni buñ ko yaré rek yaré l'islam man na fexé ba man yoy gëna yok bu da ci xam xam diine la man na ci ag fu koy jox bu da ci xam xam adina yi rek man na ci ag fu koy jox lolou moo taxa jóg yarab islam kon l'islam bu dee yar nit ñu bëgg si moom mooy bu noppee mu doon koo xam ne day nekk ab jaamu kote yàlla doon koo xam ne li war a mat si moom lépp day matt waaye doon koo xam ne tamit nag li war a dund si moom lépp day dund li war a yokk si moom lépp day yokk bu mu sedday yokk waaye du wàññeeku loolu moo tax l'islam di yar di indi yar boobu ñu wax léegi waaye tamit ñu bàyyi xel ne yar dafa doonoon loo xam ne Serigne Touba radiallahu anhu daf ko ñoroon te yitteel ko ndax xam ne ne kenn mënta àgg ci yàlla te jaarewoo ci yoonu yar moo tax mu yittewu woon ko teel ko tàmbali loolu nag ci ab wooteem waaye tamit dana ñëw ci biir ci moom fa duñu daan yare da daan lépp ci waxtaan dañ koy tibbi rek ci moom Serigne bi ci ñu ngi doon yar ndax loolu mooy yarab islam rek tey moo ñu gën a jege moo tax mu bind ab téere boo xam ne lenn ci ay taaliba ñoo sàkku ne na leen ko bindal ndax dañoo bëgg a am ab yar Serigne bi xam ne loolu faraxa la ab yar faraxa la mu tontu leen ci loolu mu bind leen téere boo xam ne mooy Nahju Qada'il Haaj nga xam ne kuy ab taalibe kuy ab julli sax laay wax waaye rawatina ab taalibe war naa góorgóorlu ba xam téere bi su ko dee jàng sere lu baax na su ko mënee déglu ba xam lim làmboo rek mu xam ko baax na ndax bàyyi ci dara ci li nga xam ne wàllu teggin te li ci nekk sax bu ko bu ko doon jëfe sax danañ mucc ci bare bari teggin ñu ngi ci defan ci biir dafañ ko ci masaali loola bu ko muri doon jëfe rek dana ñokklu ci yu bare dara bi leen sonal ko te duñ sonn Serigne bi nag ci wàllu yar amoon na ay méthode yoo xam daf ko jëfandikoo yoo xam ne daanaka yëpp nag da koy jëlewaat ak ci yonente bi alayhi salatu wasalaam waaw moom mooy royuwaayam mooy léppam bokk na ci yoon yi ñu yare mooy jàngale mooy jàngal nit ki xam ne nit buy judd bu indaale xam-xam ku judd ak réew lay indaale ndax ngay mel ni benn fooy këyit woo xam dara nekku ci suñ borom nee na wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuna shay'a yàlla leen génn ci seeni biir yi woy ju jigéen xamu leen dara waaye nag wa jaal lakum sam'a wal absara wal afida mu defal la nag ay jumtukaay nit defal la ay nopp yooyu déggee defal la ay bët yooyu gisee dafa la xel muy xalaat ak cër yooyu mën a doxe di ngir mën a jëf li nga bëgg a jëf loolu lépp nag liñ ci jublu mooy ngir ngeen jëfandikoo yooyu ngir mën a xam kon xam-xam dañ koy fàgg buñ ko fàggoo ba noppi nag yàlla moom cig mbaaxam mën na la ca àggale koo xam ne nii am njàng bu ko may waaye faaw ñu jàng ko la ci def yàlla àggale ko moo tax Serigne bi fañ ñu ci xam-xam wax ne xam-xam lépp lu nit di waaje da ci wane ab taaram xam-xam moo ci gën ndax xam xam neena boko amé fo man di dem xam xam bu mo lay taral ron fal ilmu khayru ma bi danul fata li annahu yukrimuhu haythu ata wané xam xam de dalay won mat gemele ci lu wulay deglo manam xam xam dalay deglo dalay deglo dalay ñoddil mbëcc waye reer nak dalay ñoddil nakar ak lor daari dégg nag ndaw ñëpp ne leen bu leen ñu am soxla ci lenn lu dul jàng ak dugg bu leen am soxla ci lenn lu dul jàng ak dugg yaa ayuha siliyaanu la tastaxilu anil huda wa bil ulumi staxilu dama koy wax ne maa ngay lay dénk yow murid bi ngay jàng ndax jàngkat moo lay musal ci lëndëmi àddina ak lëndëmi ëllëg waxaat ba tey ne maa ngi leen dénk yéen ñëpp ngir jëmmi suñu borom ngeen jàng ngeen fàkku xam-xam boo xam ne da leen da leen di indil aw yiw kon xam-xam da lay indil lu baax rek lu ma tey jàngale waaye nag xam-xam bu diine da caa jiit ak jullit diinam la war a njëkk a xam boo a xam nag beneen xam-xam boo xam ne da koy amal njëriñ ak fu mën di jëmmat waxaat ne ba tey ne xam-xam bi am njëriñ mooy xam-xam boo xam ne boo ko jàngee mu xamal la say sikki nga mën koo saafara mooy xam-xam bi am njëriñ dëgg-dëgg-dëgg di tax ngay muñ di tax boo amee mën see dimbale di tax ngay lewet di tax ngay sell def ngir yàlla di tax nga am cer sëriñ bi nag ci jàngale boobu ci la nekkoon ginnaaw bi mu jàngee laataam yu nekk ci am njàng si wetaam li di jàngale ndax si daara yi waay juróom sëñ Mamour Antassoli si la daan jàngale ba mujj sax dong yi jàng si dañuy far yam ci moom ndax dafa gën ñu leer am njàngale ci way juróom sëriñ bi téere bi taalif muy mu wax bi Qudus boobu teel na ko taalif ndax waay juróom jàngale na ko waay juróom jàngal na téere boobu ci daaraam kon loolu dafa wane ne xam na ne ku bëgg a defar nit ñi am njàng mu ngi cee ñàkk mu teel ko jëfe mën di ci boppam di jàngale waaye tamit di teel ay téere yoo xam day jàngale ay téere yoo xam day jàngale bi mu demee ba amatu jotu di jàngale ndax am na lu mu bëgg soo xam ne xëy na ne yoonu jàngale gaaw ci moom lool ci la nag door a soppi nit ñi jàngale ndax bàyyiwu jàngale waaye dafa soppi nit ñi jàngale jàngale tudd yi nit mbooloo mu toog ci daara ji ñu leen di jàngal waaye jëmmi jàngale ba fi nit ñibi sëñ bi jugee loolu mosu ko bàyyi ndax bu leen bàyyi leen xel ne jàngale di rek yur ak téere rek di wax di fii jàngale lépp loo wax nit ki mu mën koo jariñoo rek loolu am jàngale la te loolu sëñ bi si la nekk ba nuñ fii ba jataay bi mujj def sax ak nit ñi ci jàngale la kon loolu lu am solo la li amee ndigal ne ci ne léegi koo xam dafa ñëw ngir di jàngale ngir di jàng booba mu seeti semaine fu mën a jàng koo xam dafa ñëw ne ngir li ñu tax a jug nag muy dem ci yàlla nag kooku mën naa ànd ak nag bu tàmbil nag di indiwaat beneen xeetu yarin waaye téewu nag mu wut ñoo xam ne dañuy jàngale sëñ Dame Abdourahmane Lo mu samp ko muy jàngale alquran samp Mame Thierno muy jàngale alquran samp sëñ Bassi Boussa muy jàngale xam-xam ak tam ñeneen ñoo xam ne dañuy yoroon seeni daara di jàngale ñi di jàngale alquran ñi di jàngale xam-xam mu tànn nag benn méthode boo xam ne daf ci am jàngal rawatina mag ñi ak ñi nga xam ne mun ñu dem di jàng mooy di daan def saa bu amee ak féex occasion bu mu am rek dana fexe ba jariñ ci léeg-léeg mbooloom bu ñu dajee mu def ay tomb yoo xam ne nii nit ko ka fa seewul la mu cay jànge mën naam du ko jàngee ci ay séeri ñu ko tur ko ay tomb yum daan tomb tomb yooyu sax borom xam-xam yi muy magi yoon yi dañ ci daan dajale lu bëree bëri sëñ Makhari Bintelo dajale ci lu bëri am na tamit keneen ak naa sëñ Mor Pendolo la maa xum am na keneen ku ci dajalaat lu bëri sëñ Mlaye Bi sëñ dajale si lu bëri loo xam daanaka nee na mën na ab kaamil si waxi sëriñ bi képp loo xam ne jataay bu mu toog li dégg sëriñ bi wax ko rek la bu demee da koy bind fenn te ku dajale bi mat ab kaamil nee na daanaka nga xam ne leneen lu mu déggee ci keneen sax neen du ko bind donte leer nag na sëñ boo ko wax sax duko bind lu mu deggu ci mom duko bind bay nañu yalla yalla def ngant am ci téré bala kenen nena mu tay ko bindat nena fatte ko xoyane da ko tay nga xamne ni xeyna seug bu da bëggul wala bëggum tassaro xeyna loolu lu am solo la am lepp am jangal lay doon lu lay delo ci yalla lu lay delo ci l'islam lu tax nga mu ci adina lu tax nga mu ci al-akhirah mom ak jotaay lo rek la du amul luy neen ci luy dem ci neen amut ñu daal dajal nako ñu daal radallahu dajal na lolu ba genn ci lu bari ginaaw tamit borom xam xam ni ngi koy gëss ñi di indi wax wala fi diko tafaré wa sa jëlaj mbacké def na ci liggéey bu am solo ñen ñi ci jëm ci ñi wax ci ñi arab ci wolof la ñi ñu def ko ci arab ngir mu gëna yaatu lolu lepp tam lu am solo la lolu lepp na ci walu jàngalé bok bokku ñu kon yu ndan tam di jàngalé di wax né sa bo gissé ku baax sa bo gissé ku baax ñu ko bëgg té jégé ko ay sa bo gissé ku bon ak kacior nak bu ko bëgg té bu ko jégé da nit koy fréquenter rek dalay wal ci la nek kon nak ci baax mo mata jégé mu wal ci ak baaxam waaye bu dee ku bon boko dé jégé dalay wal ci ak bonam ndax bon dafa gëna yomb bon dafa gëna yomb nit mën naa jeg jekk léegi rek daal di bon moom waaye baax nag day aajowoo day aajowoo ak diir moom nit mën naa benn nit kat mën la cee bon moom bu la neexee waaye nag baax nag loolu dafa aajowoo aajowoo ndimbul yàlla moo tax mu ne boo gisee ku baax da nga koy bëgg di ko jege bu ko defee mu lay wàll ci lu nekk bu yàggee rek da nga baaxee ni moom wala boog di nga am lu bari mu ne boo gisee ku bon nag bu ko jege bu ko bëgg bu ko jege ndax boo ko bëggee loolu mooy tax nga di ko roy boo ko dee jege mooy tax da lay wàll kon bu ko bëgg bu ko jege ndax roy ku bon dafa gën a yomb moom léegi tey nga raw ko moom ku baax moom boo ko dee roy ngir ko di yomb waaye ku bon moom boo ko dee roy léegi tey nga jiitu ci lu gaaw sax ndax yàlla ko bind noonu daal yàlla moo xam lu jublu ci loolu yombal lu bon jafe lu baax daana wax ni doomu aadama ñaare kuy seq am na benn malaaka moo xam ne moom amul benn soxla ci bidd rek loo def mu bindu ko ak seetaan yi moo xam ne dafa taxaw fële nag lépp loo def mu yàqu seen doomu aadama nag ñaar ñu ñoo ko seq moom nag mu sàggan yéegu daal yéegul yi xaw maanaam bàyyiwul xel ne am na kuy bind lépp lu def bàyyiwul xel ne am na ku koy jëm yàqal moom day feñ-feñ-feñ di wéy rek loolu nag lu ma ta bàyyi xel la daana wax ne tamit ne addina moom xas na dem daf lay wan ginnaaw soo ko deewut mun a fexe ba jot dem nañ dafa jëm yow nga jëm ne dinga mën sa tafe mu ko addina ku koy wut day mel dangaa jëm fenku mu jëm saw du yàgg ba ngeen daje waaye mu ne àllaaxira nag daf lay dëgmal si soo ko dee daw yow day mel ne fa nga jëm waa foofu la nekk daal maanaam addina moom kenn mu fee dox ba am li nga bëgg da ngay am lii bëgg lee ba kero bay faatu rek kenn mënu fay jeexal ay bëgg-bëggam dem ma ne la ma bëggoon lépp sotti na loolu mënta nekk àllaaxira nag ñu bëri duñ fa nangoo waaw sawruñ si te ñoom dañuy dañ koy wutali maanaam dañuy dagee dox di tase ak moom jàpp ñu dam koy daw fekkee ne fi ngay jëm foofu la nekk loolu ab bind bu rëy la mooy dafa wane ne addina jëmu sonn waaye li ma ta sonn dëgg-dëgg mooy àllaaxira ndax loo sonn tamit sax nga am te lay tamit loo ko mooy tamit sax nga raw kon booba nga góorgóorlu ci la leen waaye nag ëllëg la ñu fay jëriñ moom ci addina lañ koy fàggu waaw loolu tamit lu ma ta xam la addina amul solo waaye nag bu ñu waxee amul solo mooy ku ko jublu rek waaye nag àllaaxira ku fa am dara moom addina la koy fàggu ndax àllaaxira du dara bu liggéeyukaay moom ak fay rek la këru fay la du këru liggéey addina mooy këru liggéey loolu lu tuuti la rek ci li mu daan jàngale moom.

ngay taxoo sëriñ bi wala ki nga bëgg mu defar la ngay taxoo moom. ndax sëriñ bi sax foog naa daan wax ne yar taxoo la laaj yar taxoo la laaj ndax ki nga taxoo moom da ngay mën a xam li ay sikkam ngir ko mën a jubbanti moom it muy mu lay gis ngay def di wax mu mën laa rawu ci lool. su ko defee kon kooku moom da lay mën a wommat ci yoon bu baax waaye tamit di la mën a jubbanti moo tax sëriñ bi daana wax ne walaazimu man laa yazaalu aabida bi rabbihi ila hudaahu qaa'ida ne na ngeen taxoo koo xam ne du dañ mukk di jaamu yàlla foog sàcc jaamu yàlla lay nekk ba nafa woman la si nekk ci ak njub woman la si ak njub daana wax ne bu leen soogaaleeg ku dul koo xam ne da lay yokk diine akum xel jataay booy toog ak nit na doon jataay boo xam ne sa diine dana fa yokkoo san xa yokkoo fa waaye lu dul loo def foo xam ne sa diine yokkoo fa san xa yokkoo fa sa dara yokkoo fa lu dul daanaka tànk wax la doon mu ne jataay boobu ku bëgg ak ciel bi fa toog wax ne ba tey ne da ngay toog ak koo xam ne da lay tegtal yàlla maanaam ay waxam da lay tegtal yàlla te loolu am na si nit ñi am na si ñoo xam ne seen jataay boo fa dégg waxi caaxaan dañ naan la lu baax rek lay wax lu lay tegtal yàlla rek lañuy wax mu ne ñu mel noonu ñoo mat a taqool ñu mel noonu ñoo mat a taqool. ñetteel bi mooy ak tarbiyatu bil ibada mooy bokk na ci jumtukaay yi ñu yare mooy yor nit ki ci ak jaamu yàlla maanaam yar ko ci yare ay cëram ba mu mën a jaamu yàlla nga xam ne julli dañ ko ci yar moo tax l'islam sax boo gisee ne doomu aadama gone su amee juróom-ñaaraat nañ koy digal muy julli su amee juróom-ñaaraat ndax wóoru ko sax waaye nañ koy digal muy julli ndax mën koo tàmm su demee ba am fukki at mu ne nañ ko ci dumay yam rek yoo xam ne du metti ngir mën koo tàmmaloo jaamu yàlla googu muy julli googu. moo tax sëriñ bi wax ne julli kat xamal ne julli ci njël bi mu wax tey moo gën si mbooleem jaamu yàlla yi waxtu wi jotee rek nga julli wax ne bu leen julli mukk julli farata te waxtu wi jotut ndax loolu ngay waral merum suñu borom xëñu si ab jaamam julli far rek bu jàllee naafile yi nga ciy góorgóor sàggat say ceeb nga xam ndeyoom ci farata kat waaye naafile yi rek man da nga koy def moo xam ne naafile guddi la moo xam ne naafile yi def lu jiitu waxtu yi wala lu jiitu ginnaaw julli waxtu yi ginnaaw lu jiitu tislaar nga julli naafila lu ginnaaw tislaar nga julli naafila lu jiitu kapsan nga julli naafila ginnaaw tilis noonu lu jiitu gee ginnaaw gee guddi gi tam loo mën ci naafile nga def kon naafile yi dañ bokk na si liy dundal waxtu doomu aadama bi niki noonu ci koor ba tey dañ ci yar nit ci koor muy jaamu yàlla yar ko ci koor moo tax boo gisee Serigne Touba gone yi nga xam ne maanaam mën ñoo woo da daan def day daan léeg-léeg da leen di woo dajale leen laajam ba xam ñaata fan ngeen woo am na si koo xam ne benn fan lay woo am koo xam ne ñaar am sax koo xam ne xëy na du woo dara bu defee ñu woo dara day xool lim fanee ñu woo mu génne ay neexal yu tool noonu jox leen ko ngir soññe leen ko ndax am na ñu koor woor leen sax waaye ginnaaw ñu ngi góorgóor la faw mu am leen ci neexal di leen soññ ndax ñu boo liggéey seen moram gën leen raw ñu doon def tam gën a yokk loolu méthode yar bu am solo la. waaye tamit ci biir yar gi muy yar ay taalibam tamit nag bu doon liggéeylu sax day bëgg yar bi fenc mooy du ñu xam ne liggéey ak jàm maanaam liggéey bu ngeen liggéeyloo wuute daxonte ak jaamu yàlla ba tax bu leen di liggéeyloo dara ñu liggéey ba ci digg bi julli jot day bëgg ñu dagg lépp dem julli bi ñëwaat ci liggéey bi koo xam ne deful loolu nag su ko liggéey moom day santaane ne lu ñu fi def ci biir dindi dañ ko dindi nañ ko dindi defaraat bu ren aw fàkke la mu nañ ko dindi bu ren jeng la mu nañ ko xeddi defaraat ko lu ñu def ci biir dindi rek ndax loolu daa mel ni yàlla lu mu digle rek kenn war koo bàyyi di def leneen loolu tam lu ma ko bàyyi xel la loolu dañ ci yar nit ki

0: bu defa dana xamne dana liggey li mo wara liggey waye jamm yalla bu jote nak day baye lepp dem xamne jamm yalla gën mag lu lolou da ci yab nit bu dul lolou rek day don ko xamne day dem ba don nak julle wor ak yépp dana ko dakoy woyfal liggey bu am sax bu don te liggey bu ndaw la sax liggey ba lay gëna fonk ci julli te lolou ko sel ci nit ni rek koy gis ño xamne lolé ci soxla yu ndaw sax da la lité dañuy julli wala soxla yu ndaw da len tay bañu wor ta fekk ne lolou wa deug yalla dimo do mo do serigne dana wax ne julli ku mu téré ndako tay soxla yalla jarign la ci julli gi jarign la ci soxla yi manam da nga am julli te fekk soxla dañu jëndu ko waye na ko xamni ni soxla yi bokkom moko téy julli nak ah du jarign ci julli gi ci du jarign tam ci soxla yi moy julli ga raw na la waye tamit nak soxla yi aduna yi dafa ngeen tam dañu jëndu ko motax motax yar bobu am solo lo yar ko ci azaka mu xamne sa bu demé bu wara joxe azaka da ko wara joxe waru ko jël teye ko ni la ko wara jox ndax l'islam dafa am ñu ko santé mu jënd lam ci wara gënné jox ko ñu ko wara jox té def ngir yalla dañ ca ngi sel bu ci defara aljuma ka tamit non ci jamm yalla la bok su ma dé su mané aljuma ka fakké man nako mu dem def ko ci ñu ngir yalla da ci wut aw tag wala dara nek nañu jang alquran ci jamm yalla bok yar ko ci jang alquran nan lan ñun day toy ci jang alquran fu ko jang alquran te lolu bo gëte sëriñ ñun yarol da ngay gis ne ñoom alquran dañ ci am ab wër ñu am dox bo xam mom lu mu gatt gatt mu dañ ko jang ak bu mëna xew lu ci mëna yokkan dañ ko ci mëna yokkan waye dogu mom dañ ko jang doora def lu ñu def ci walu zikr ñu ci yalla mu wut lan ci am dox ñu ko def ndax loolu lepp lu ñuy dugg rek moy moy bañ nit ki am wax taa bo xam day tok du def dara loolu señ mu ko bëgg mu so bëgg ci doomay ñu tok ñu deful dara sank seen wax dédé day saxé dal fo tolo nek ci dal lo xam lu am ak mbérñu ñu met li ci ko am dañ ko ñëñal sama suñu bañ la wala bu do mom tam kenn ci magni ñu nako ñëñal mu fukk xam nga loolu li ci xel dal mooy wan ñu dem rek benn ñaar ñett ñent ba fukki mat waaw mu ne ko lii ngay rek da nga tàmbale rek naan benn ñaar ñett mu ne ko li ngay def sànq ak dund la waaw mu ne wax rek qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bu defee nga yow wan nga fukk mu ne amaa lañ ne fii te xam ne xam nga fu ne l'ikhlas boo ko jàngee rek ñu mel ni jàng ñaar ci ci ci tiyaabu kat manam bo jangé ben ikhlas ni ngay jang nga ñaar ci ni un tiers alquran waxal koku ni muy kiyé ni ñu baye xel waxtu yégué da ma nako daal ñu wañu wañu tam wax deug yalla wañu dara nak waye nak uyé ko lo dem non rek man na wañi bu na fa amalé ci nak fi am ñu fa non lolou tam ci yar la ci walu jang yalla ci jangé ko ci da jéggulu yalla wa lepp lu xam dal ci lu bax la motax xamni ñu tuddé alquran dafa doon ko xamné kana yazkurullaha ala kulli ahyan hi lanof manam mon kum tol ni tud yalla tax tud yalla mo dafa don yalla yombal lo xamne la gu adu sax am da pole ni ci manat ñor jax mo la mëna tud yalla la ilaha illallah allahu akbar ko ni ci mëna ko wax ko wër am jax fo nek ñu ko lu ci wax nak wala fu am solo yoy rek motax yoy da ci tayr salam dafa am solo lo bu ci def moy yar ci liggey manam nangoo liggéey sëriñ bi di ko tuddee talabul halal wala al kasbul halal sëriñ bi defaan yar nit ñi ci ñuy nangoo liggéey bañ nekk rek ay yaatu moro daana wax ne wa talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahan julit bu nekk farata la ci yow nga wuti lu lew julit bu nekk farata la ci yow nga wut lu law wa mëna jëfëliko ak di dimbali sa njaboot wala ko bëgg a dimbali daana wax ne iltamisu lxalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa saa wut leen lu law fu ngeen man di nekk ak jamono bu nekk dela ngut lu law ndax lekk lu law mooy tax na mën am ak ngut mooy tax nga mën a topp yàlla boo dee lekk lu law rek kee ci dee sawar ci jaamu yàlla waaye bu fekkee dee lekk lu law nag kee ci bu sawar ci jaamu yàlla. kon di lek lu ndaw moy tax teyir day gëna sawar ci ak jamm yalla motax nak walu liggey serigne bi dafa am ño xamne dafa leena set won walu walu mbay ñuy bay daam na lolu ak tagal la ci ñom tagal seen yaram ci liggey bob am ci ño xamne taxan la leen seté won ñu dem taxal wut ay matu ci Allah ba ñu indi ko ci kër bi ñu mën ko jëfëliko am ci ño xamne rot nday wala jundukaay yi def ndox ñu diko rot nit yi di ci jëfëliko loolu xam nga ci yaa gu reey la am ño xamne dafa ñu yar ci ni seen terbe moy dañuy walu ñu jëm ci walu xaar kër bi ñu amna li ñu liggéey am nga xamne loolu moy seen wal ñu ko defal ci anam go xamne day nek anam bu aara da ko ay xéer bu dé ay neegi nax la am ñu koy lakkar mo xam day nekku yéene am ño xamne ci walu ay téré la leen liggéey do téré ñu bindu borop ñu lañ koy defar ko ay nitu ay jaar ay mbar yo xamne ñokoy mourat yo xamne ba legi ñu gis da mal ñoko defar am dañ ci duggal téré bi kan bi wala bu dé xassida ñu wëf ci biir war ko tejat ben na xet am ci ño xamne téré la leen defal ko defal ay fegg defal ko ay fegg am rek du yam la ci dag aw carton rek yam ci waye dañ koy dag bi seen ko bi seen bo xam day rafal lol sax da nga japp ni machine moko defal ak nit moko defal ci loxol am ci ño xamne nak da leen rabbalo ay seen am ci ño xamne leen di da leen di bindulo bindam ñu seen métier am ci ño xamne walu defar ay xéewal ñu leen di fétalé kan ku nekk day xool lu la yar man na mu gis ko xamne sax ci ci aade mu ne dakk ni ki wut def ni wut def dal liggéey bi dal mu jël ko def lako liggéey bobu gis ko xamne ci aada liggéey mu xéer mo doon bindu wala nangam manam def lako leneen lo xamne xamuñ ko ci mom ngir mana bindu ci mom lu bare bare ba bo jël ko xamne ni ci nguur la duddo manam ay bour la bayiko daan day am dañuy xawa am yeesul bok ni yow diko balé lo wala diko fan lo bari lolou am na fam ni ci djiblu momi tay mu xam dañ ko bëgg defar mu nang lool buñ ko bëgg lo mu nang ko buñ ko balé lo mu nang ko te bo dem man na am ci walu natukay adina ni dara du kawé la yalla ci walu natukay adina kon lolou ci walu ci yar yu am solo kon lolou moy tax nit ki du tayel moy taxit bu ëllëgé bu mëna am lu mu doylo ci bopam manam du soxal kenn waye moy taxit nak mu am lu mëna bindé moy taxit nit ñi mëna yar ndax bu ñëpp dé liggéey kenn du soxal kenn kenn du xol kenn bu diko iñané wala ngi diko soxaré moy taxit nit ki mëna am sañ sañu bopam nga am yalla liggéey sa ala ya ko mom so bëggé def li def li so bëggé def def la kan dula ñala fi nga yépp waye lo mom nak am bëte ben fay kon loolu lu koy may moy liggéey motax duñ daan yar ñu ci liggéey yëne ci ci bokk sala sunu daan liggéey daan do wal liggéey di dem di jaay ak dem déplacé du koy dëkk ak dëkk ci liggéey bu ñu ba nekk na duñu tamit taxul mu bayyi non da rek la fa kër gi sax bu gisene lo xamne dañu wara def la ñu def ko bu xaar kenn dañu wara topale yi ñu topale ko dañu wara rat xaar mi wala bay yi ñu rat ko bu toog rek ñu ko rat dañu wara ñew yere bu xotte ko nangam wala dal wi wala nangam ñew jël tiyam suso wala tiyam raax baxu ligé ci lolu lu am solo la ci nit ndax yar mako def bu xol ne man tam nangam la rek kon wu ma def nangam dedet serigne bi no do na yare ci salaam ko jele ci yunus sallallahu alaihi wasallam bi ci top moy yar nit ci barab ba ni ndir environnement moy nak koy waxe man nit fu nek day jexata ci mom manam barab bi nga nek day jexata ci yow te do ci man dara xawmu jexata ci yow motax serigne bi bu daan yaré day tan ay barab yu ñengo so xamna ñu ñengo ñu bëgg yaa lool motax mu daan sant ay barab yu wuté nek fu wé ndax fu wété nga xamni ñu yaa ñu taxaso kenn ñoo ñe gëna yëngu défar ci ñoo xamne dañu jaxaso ñu nañu xam bëkku ñu ñom ay jullu waay man na am lo défar tay bu ñu gëna jaxato ñe man na am lu ca sato wala mu yaa motax mu daan tan ay barab yu wéet yoo xam ne nii day mën a lim bëgg def ci ñoom doo ko mën a def moo tax fuñ tàn bu demee bu nit ñi tàmbalee bari day tuxwaat fi rek day tuxwaat fi noom loolu moo tax mu waral mu sabb ay daara yoo xam ne dafa yar dong bi dañu wax ni ca tuubaa bu njëkk bi nga xam ne booba xatagul lool doon na yëf nag xam moo leen daan yar moo leen yaral boppam waxtu julli jotee mu génn ànd ak ñoom julli ñu zikar bu jullee pare toog bu wérlu ñoom ñu continué di zikar su noppi ñu wàcce kege ànd ak ñoom ñu zikar bu ñëwee ñu jàngale lu ñu war a jàngal liggéey loo lu ñu war a liggéey loo léeg léeg mu jekk dekk ne ne sàngan nañ ko toxal yu guddi bara sàngan bu ko waxee balaa xëy fekk ñu toxal ba ku ñëw sa ba xam ne bu ñu déplace bi ñu am ñëpp yóbbu ko feneen nga xam ne yaroo ñu leen ba àgg fii bu ma saa nag gis sax koo xam ne day jëw wala muy def loo xam daal taxul mu am solo lool day war a tapal suma baaraam da lay génn ne tapal suma baaraam nga def bu yàq suma liggéey loolu li koy man mooy bi asale mooy environnement baax nga xam ne lu wër lépp am lu la yàqal lépp lu lay defar rela te loolu nag nit ñuy feeñee ci defar noonu lay feeñee ci ab njàng noonu lay feeñee ci ab liggéey noonu lay feeñee ci lépp kii jàng nekk si barab boo xam ne ñii jàng dañoo nangoo jàng amul soxla si am njàng lu du am njàng tay kooku am njàng ñooy gën a yomb waaye kuy jàng si nekk si barab boo xam ne ñii njàng ñu wóoru leen ñii ñu ngi ci seen programme ñu nangam yow même bu bëggee góorlu ko sax dana jafe pour nga am ci ndax kon barab bi nga nekk nii dafa am solo ci yar loolu nag sëriñ bi def na ko ay njabootam def ko boo xoolee ci gën a jege rek muy sëriñ Saliou am daara yi mu sanc ngir yar daara yooyu bu ko sancoon ci biir dëkk bi mën naa am nu mu ko bëggee dégg dëgg mën naa ko def waaye nag bu ko yóbboo si barab boo xam ne ni dara la jéggiwu leen loolu ñu mën a yàqal ñoom rek ñoo fa nekk su boobaa li mu bëgg def mën naa yom moo tax ñooñu mu yar ci daara yooyu foo leen gisee xamee leen waaw loolu environnement bu baax moo koy def foo leen gisee xam ne kii kat dong ak sëriñ bi rek te loolu lañ ci bëgg bi ñu topp mooy yar nit ki ci mu mën a jihaat ak bakkanam maanaam xam na nit dafa am ñeenti noon yoo xam ne ñoo ko fekk dafa am ñeenti noon yu ko fekk daam ko ñuy wax bakkan nag bu ñu ko waxee jëmu wuñ ci bakkan boobaa dem biir nga xam ne moom nit di gis waaye dafa doon loo xam ne nii luy ànd ak nit la bakkan boobu nag léeg-léeg boo dee xool moom lim bëgg ci nit ki mooy lu bon rek lay bëgg maanaam bu bëgg ngay def lu baax wala du sawar moo lay xiital naa boo bëggee def lu bon moo la cee xiital mu ne lu lay puus la ko sawar loo ak bu la ko xemmeem loo moo tax suñu borom ne wamaa ubarru nafsi inna nafsa la amaratun bi suuf dafa am bakkan boo xam ne nii moom yitteem lépp mooy digga lu bon rek am na nag beneen bakkan boo xam ne bakkan bu baax la moom lu baax rek la lay digal kon loolu yëngéen la buy nekk ci doomu aadama xam ne yàlla ko booleeg nit mu ànd ak moom léeg-léeg moo koy wombat jëm ko ci lu bon kooku nag faaw nit ki ñu yar ko mën a xeex ak koo xeex bi du jël ay ngànnaay ay jeyti wala ay fetal wala ay déedéet waaye xeex ak bakkan mooy di nangoo xiif yàlla bakkan moom lim bëgg mooy regg boo seetloo doomu aadama bu reggee rek day daal di tàyyee ci ak jaamu yàlla xam nga bu xiifee nii mën naa jàng lu bari mën naa tudd yàlla lu bari waaye bu lekkee ba suuf rek ñu gis bu jàngoon yéen xër rek daal di tàmbalee ubbili wala mu taa bëgg nelaw kon nee na bakkan niñ koy yare mooy tàmbal ko ak xiif rek tàmbal ko ak xiif ñu nangoo xiif bo de xewul nga ci nga gis mu wacc fara bu seere wax ne wa nafsuka tifli in tuhmilhu shabba ala birada'i wa in taftuhu yanfatim neena bakkan mo xeleyam rek gone gu ndaw gone soko baye mu nax ma lay nap de mu nan ba am juroomal tax do am lay mom bu fess ñew ko baye gu baye waye nak sa bu xeyna ko nak baye nak da na metti wa da na baye mu ne bakkan no la mel soko baye day continuer ci ko neex waye na xawna ya ko fa ko nak leer bi def am su baba bu yagare mu muju nangul la bu nangul la mu do am jamm kon xib bu yag mo koy meuna safara do señ bi jangal ko ci ay minute bi ci top moy li ñu tudde banex banex xam nga batay abi jeeg yeeg la manam do lu meuna lamb na li moy banex wala yoy waye jeeg yeeg bu ñu ci jeeg la banex na mom li señ bi do wax lay ngannaay la muy sonale ni ci ko songé ni moy bari wax taxan manam bari wax ju amu ndey sa bo xam ni say wax bari ni te amu ndey ay taxan ni ko wax xamal ne sa mbakan sa banex mo la ëpp doole ñu ne lako saxara nak moy lepp lu am ndariñ nga nopi manam do wax waxal lu am ndariñ lu am ndariñ fu jexé rek yamul fofu té loolu mo yëne ci di jangal sallallahu alayhi wasallam neena ku gëm yalla gëm bi seen na wax lu baax té nopi waxal lu baax rek yëne boko jëg kon banex lool moy seen bu re adina nit adina nit moy keur bi ñu nekk ni nga xam mom lañu xam ni dafa doon lo xamne liñ bëgg ci nit ci moy ngay jaxako lu bari ngay jaxako nit ñi su lu fekk ci daram place su lu fekk ci ndaje su lu fekk ci nangam loolu bëgg seen mi ne nak gannaay liñ ko waxe ak ñun nak moy ngay nango ger nango wi waye nak bo wéet nak ngay wéet and ak xam xam ak jëf xam xam ndax bo wéet ya fexé te amu xam xam lolu lolu lay doon ciow sun wa yeneen day ñu tek la setan day ñu keneen ñu tek la ci dina yaqal kon fi gel moy ko xamni an na xam xam di jëf xam xam ngey ci riyal non bu mujj nak moy setan mo mo ci gëna day waat momit bu ñu ko ñu gis ndax yalla da ko may doole jo xamni jéggi na day bu nga waxé né kenn ku nekk ni sa dérëj mi ngi daw ci xéeram day and ak mom dérëj ni ni ñuy dawé ci xéeram non la sétan di daw ci xéeram daan mu ngi lako dara bu nga xamni sa dérëj mu ngi ci dara day daw di and ak yow fo dugg mu and ak mom and ak yow non la sétan di and ak yow fo nekk mu and ak yow loolu ñu ci mo ko alayhi salaam ne inna shaytan yajri min ibn adama majra ad-dam te seetaani moom la mu waxoon ci kanam yàlla loolu ba tey si la nekk mooy dina fexe ba dana fexe ba nit ñi moom bu ñu nekk ci li yàlla bëgg loolu mooy ab biggéeyam mu ànd ko ñu ngi ko àndal nag ñu nga xam ne ñoo ko cee jàppale ndax am na groupe boo xam ne ñoom ñoo ay soldaaram yàlla ne wa junudu iblisa soldaar yi iblis am ñu wax ne shayaatinul insi wal jinni seetaani nit am na seetaani jinni ñoo xam ne si nit ñi ñu bokk waa ak seetaani lañ liggéey seetaan la ñuy def ak ñoo xam ne jinn lañ waaye liggéey seetaan la ñuy def ne wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shayaatin al insi wal jinn seetaan yi moom nag ngannaay li mu yor di ko xeexi nit mooy tàggat maanaam koo xam ne ku du yàlla ku xam daal ku yëgëri ku waayari ñaare kooku moom mooy waayam ndax kooku day xam ne kooku jëru sor ndax ñu ci mbëgg serigne ne kon ni ñu xex ak moom mu ne mooy tudd yàlla loo gën a bari tudd yàlla rek mu gën daa sor loo ko gën a sàggan rek mu gën daa jege moo tax yàlla mel ko alxannaas bi charil watwaati xannaas yàlla day muslu ci day muslu yunti bi ci ayu seetaan ñu naan watwaat la naan day dugg sam xaju la di ko wëlbati naaral defal nangam bu def nangam boo defee nangam lii ba nga xam ne dem joo xam fooy taxaw waaye alxannaas la mooy day làq maanaam boo tuddee yàlla mu ne mes dem bu ñu jël sa dañu nee na seetaane bu ñu tuddee yàlla day wane ginnaaw di rëcc bi di ngelawal di dem xam loolu nag kenn du ko dégg day wane ginnaaw di rëcc bi di dem saa suñu bàyyi rek mu ñëwaat andak ñu defu leen yaq do ñu war ak leen rek man nga tok ñu am xalaat lu ban dara nga kabbab ñu jiru rek tan ko tambal ci ay ñaaw yo xamni kan ñu ko xalam da ngay kabbab ñu sa ko nek ci dëng jigeen ak jëlé ci dango rek nan tangara so xamni du sëmbir dañ ko lool du ko sétal mo def bëgg do téw ana man ngay jiru daga téw du am bëre fay yow mom wol bu ñu mo bu ñu joxe ñepp tamit na fexé ba nako wañu kon mom likoy safar rek moy delu wat yalla rek ndax serigne da ko ñu sal ci masalik li wax ne dafa melni am xaj bu soxor dal mo xaj bi nga xam lay andé seen borom da ci am yo xam ni lay lay dañu jéké ko bëgg soxmu nit waye bu la bëggé soxmu nit yow dafa nek naan du jëm defal sa bop ndax boko defal man na la gaaj mene li gëna daa man nga wax borom xaj ñu fey xaj ndax borom xaj mo bu ne ko taxaw mu taxaw bu ne ko demal mu dem mene yalla nu la mel setan bu la naré daax delul ci yalla ndax ñom rek mo ci man dara waye ñu lo ko dara am lu la ko delul ci yalla yépp yalla rek mo ci man mo tax ñu wax a'udhu billahi mene setan rek moy ma ngi lapp ci yalla ci setan ma yalla la doxala sama digg ci setan ba setan du mëna acc ci man lolu lu am solo kon liñu mujjé rek sama waxtu fété na moy jéxé yi nga xamné yar am nako dal am nako fi manam yar yi ñu def am day feñ ñu jotté suñu bëc su fekkon yar l'islam dañ ko jann yar ci nit ñi ñu maggé ko su bu baale liñu jur moy nit ñi dañuy tapolo mais nit ñi dañuy nekk benn manam su jamono ji nakare wala ku nek ci ay jafé jafé ñepp dañuy taxaw ci xam melni koku nekku ci ay jafé jafé bay top moy yara islam bi ñu def ci ay jexé ci ñi moy nit ñi manam joxe seen bop manam kenn ku nek bu lu metti téewon la nar ko nga man ko fété yow kep bay ñi def te bu ngariñ téwé nga man ko bayyi ñi bu metti bu ñëwé nga man ko jëkku yow nit ñi dañ ko jëkku téw nga jëkku lu neex bu ñëwé nga man ko bayyi nit ñi sax ñëw téw do ci am loolu yaram islam bi def ci commandement sax bu mu fakkone fi dañ ñi ñëpp dañu dugg ci auto benn ñaari koobu nekk fi te juróom bi nekk fi ñëpp ñu jé top kon faaw mu am ñu bayyi ñu ci def tay na yaram islam nak mo lay may yow nga mëna jël sa place fekk yaa ngi war a toog nga dem jox ko mu toog te def ci am benn naqaru xol wala sax negak léegi nag ngeen gis ne gone yi dañu dugg ci oto gone gu ndaw gis mag tiim la man mën na la ma am tiim la dugg yi dafa sayaram tam bu loolu dafay lu doy war koo xam ne moo mag sa bàyyi day taxaw tiim la nii yow ba toog oto bu dawul mat ay kilomètre wala nangam wala mu dawul mat ay minute tey da yëgg ne sax kii mën na la maam mën na la yaay wala mën na la bàyyi te nag yar islam bu amoon nag mooy joxu nga cër bu gën a yam ba bëgg ku la mag nga jox ko cër bi taw yaa gën a mën a taxaw yow gone nga te moom mag la nga bàyyi ko mu toog loolu lu am solo yërëm islam mooy tax ñu mën a sàmm suñu xàq anam yow li nga war a def nga def li nga war a defa tamit nga taxaw mu defal la ko ndax yow da ngaa war def li nga war a def ba nopp soo noppe ni nga doro laaj nag li nga war a defalew waaye bu fekkee li nga war a def defoo ko nu bëgg nag ñu defal la li nga war a defal loolu mën naa indi ay jafe-jafe bi ngi topp mooy day tax nit ñi mën a am jëm kanam maanaam nit ñi yokk ku war a liggéey day dem liggéey ku war a defi dara dem defi dara ku ñu war a dimbale dimbale ko ku ñu war a taxaw ko bu ko defee loolu bu amee rek dindi bi day jëm kanam kenn yor alal di ko denc kenn di gis koo war a dimbale toog di ko seetaan kenn du xeeb kenn du saboote kenn du weetaan kenn koo gis dañu jàpp ni moo la gën loolu bu amee xam nga nit ñi seen dunda yomb te day jàpp na bi ci topp rek mooy day taxe nag yar bi maanaam nit ñi am ay comportement maanaam ay melokaan yu baax nga xam ne wàllu tooñ walu jël ali jamul walu agresser walu sif jigen walu nanat yépp day ñëw tax ki am yar mu def yépp du ko mukk ali jamul do taxu nit buñ ko liggéeyo ar tan bi ar tan mu def ay tapale war xey ci 8h ko ba 10h wala nanam mu do xey wala mu xey ci 8h ñu taw ba ñu liggéey rañ ko liggéeyo bu ar wajj mu dem wacc def mu dem ram nit lolu ku yar da rek xey bu dum yalla xamna ne même fekke ne ku ko liggéey ci ko tam yalla mu koy gis ko defal mu gogol ci lolu kon lolu yaakar na ne mom ñu bëggona tem rek ci tombu bi tombu bu yaatu la waye day def bu jëfënké dara rek luñ mëna japp luñ mëna dañu mëna nek ab yobol ko da ñu xamné yar ci mo yar l'islam mo tax ñu wax ak mo yar ba muccu mu dañ nak ci dundu nit rawatan nak ab dilit rawatan nak ko askan ci Serigne Touba yar mom dafa do def bok ci mbili am ay ci forme may ñu dañ nak ku jang ku nek war nañu saxé ba yar xam ni ki mën na yar te du jang nit ki mën na yar te du jang waye nit ki mën na jang ba xam ni war na te du yar mo da Serigne bi doy wax ne bari xam xam ci ant ak yar da naka tonal war lay indi o kasatu al ilmi bi ghayri adabi jaru ila al adha wa ta'ab bo bari xam xam lol waye amul yar da naka ne tonal ci war lay indi seigne nga jara amna suñu waxane ab yar moy tax ci jëkkat ci tekko ci kaw fona non la ko wax wala mu xaw ñu ñak yar mo tax mu wacce nit ci kaw diko taw kon nit woon kenn diko toroxal mu andak yar andak yar di ñu ko toroxal da dafa yar to da naka diko degg waye ñu diko toroxal da dafa rew to yaakar na ni mo ëpp lu ñam kon ñak yar mom fu nekk lañ ko wara sento bam def ko askan Serigne Boum Serigne bi dund ko yaru ci kenn ci ay ndabotam yaru ci kenn ci ay tal jangal ko ci sen lepp do ko def ci ak ci ñun lepp ak yar ak ndabotam da ci tuba bi lepp ci ben rek ba kenn bi taxaw ne wax na li te wul ko wax wala def na ma li te wul ko def te lay ab yar ko mo koy def ci nit ko jëfante ak mom day japp ne yow rek yow rek ya am sunu wacce bo lo yara koy def moy do rañjali nit ci bokk yow lo dem ci bokk ñu am ku ñu wëli ñu waxe ndax ñu yow fi ko tay sugo fa kenn lool nak ci la yaroon bopam yar ci ak njabotam dañu kon lay ñu deglu ba xamna ne waxtaan yu xawna sant mbacke waye jëng rek inshallah lu ci ñuru juk tamit ñu sant yalla rek lu ci dem bi ñu xamne yene ji mo doon fatlante ak la gëre rek ñu xam xam bi metti wuko waye da fekk jullu fu ndaje rek kenn la gëre mo rabbi lool ay kon yalla ñu ko yalla nangul ñaan suñu borom suñu kilifa gu magi suñu alhamdulillah mu taxay nako yalla gëna dëgëre buñ ko sam nak buñ ko dëgë ak wër ba liggéey bu mu liggéeyal sëriñ bi di ko liggéeyal kilifa bu ko jittoon dana ko yalla defal ndam du koy dox ñu and ko mboolem talib yi yëpp rek di sant baax na barab bi di ndabaru sëriñ Omar Diop bi dan sur borom yalla defal leen jamm defal leen xewal ñu jitu tam yalla yalla defal leen yermane ak ndigal tabu leen ak li gëna kaw ñu ko def tam yalla defal leen bu gëna wër ak xewal ak jamm yalla bu ñu nangu ak ngërëm yalla ak yëneete yi ak ngërëm sëriñ bi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا يا فضيلة الإمام ويا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد بوسو نوغي أم دكتور لول كي جتاي بي أك كي تومبو بي muy tomb bu am solo boo xam ne andil nga ñu ko tey mu jëm ci yar waaye li ci gën a am solo mooy tarbiya al islami bi nga ko joyal mu yarub lislaam ndax nit bu nga ko yarub lislaam mën naa bañ a defaru yorob l'islam bobu nak wax nga nañu ci waccayu xalé bi ci la ci la wara tambalé waccayu xalé bi nak boko déggé moy kenn ku nek ci ñun soy tak soxna da ngay sét njabor go xamné njabor gu ñar la gu baax nga man ca jëlé ndax soxna si nga tak indi ci kër légui légui ak njabotam dañ ko suyé moy li seen bi waxon ci ngeel benne xala bi dañ koy wajjal ndax xale boko wajjalut waccayu xale nak mi ngi tambalé ci wutal ko nday ju baax nday ju baax yo xamné bu ñëwé dana mëna bu yalla dogalé ay bant ngeen am ko dana mëna tambali yar ba ndax ab yar mi ngi tambalé ci wajibu jigen al ummu madrasatun in a'tataha a'tata sha'ban tayyib al a'raq kon manam ab yar ci wajibu jigen ci la jëga tambalé wajibu jigen wowo nak so bëggé li ngeen am yeen ñaar bu ëllëgé mu mëna yaru faaw nga tan ko faaw nga tanal xalé bi kon ko koy jur mo rañu di sansa waxon ci ben hadith ne kullu mawludi yuridu ala fitra fa baw yuhawidanihi aw yunashranihi aw yumajisanihi kep ku jidré da nga sét wicc la lay takal ëllëg mo xam nga don lanen neena ci say wajur la yoon kon lolu moy li ci jitu moy yarul islam bobu yarul islam bu señ bi don wax rek mu sédélé ko ay patch yo xamné dafa bari waye bokku na ci moy lima waxon legi ñaaral ba moy manam ta sam wax moy day waral nit ñi doon ben ak soppante waye timit day tax nit ki xam bopam ndax yek buñ ko yoru yoru l'islam bu xam bopam te ku xam sa bop jaamu sa borom waye ku ñaka xamadi sa bop nak moy tax do meuna jaamu sa borom leg leg nak nit ñu japp ne li xam sa bop la waye fekk na lool do xam sa bop ñu dara def jëfin wo xamne dañu japp na dafa ñak fan dafa ñak fayda waye dede fekk na xam bopama tax mu jëf loola kon bokku na ci ndax mo tax sun borom wax ni biñu meleen yeen nit ñi jinn yi mu ñu ngeen jamm wa ma khalaqu jinna wal insa illa li ibadatihi bokku na ci li ñu degg wal ci waxtanu Cheikh Ahmed Boussey moy buñ xolé Seyd Touba radiyallahu ta'ala ni mu daan yere ci tombam yoy mu daan tomb nga xamne Daoud bayyi lenn lenn lo xamne day ñu sank waatu ci doom adam bi nga xamne bu la ma sanna gis na tok tax yoru de man da cipp cipp lay ay bant kep da na la wo liggey def na lo xamne manam pour me fum nga man sa dem lolou nak ak ab yar la manam doom adam du sank ab waxton ci lu amul njariñ waxtu li fa fer li gëna fer ci dundu ak doom adam moy waxtu ca waxtu wu xassa jam dot del bis bu xassa dem dotu del sa at mu xassa dem dotu del ci ca señ Touba neena nokki gu nit ki nokki gu nek na wirne ne ko jewhara la wurus la wo xamne man na cee jënd ay trésor yu du jeex yum fi nu ane far yeen kënd la yatanaha bihi kon loolu li señ Touba doon yari mooy amu do daw boit ba nit ki am temps mooy ci tomb yooyu mu doon tomb waaye nag sëñ bi ci biir waxtaana mu ne atarbiatu bil qudwa maanaam rey nit ki ci royukaay kon loolu mooy lan mooy kenn ku nekk ci ñun war ngaa di am koy roy fi toolu jamono ji toolu kenn ku ne am na sa estaaru bopp ñi ñu sunduur lañ bëgg ñi nangam lañ bëgg ñi ña ngay roy kee ñi ñu ngi roy américain ci wacca tubay ñi takki kenn ñi takki jéngal ñi wati ñi nangam kenn ku ci nekk am nga koy roy waa ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg yarum islam ndax duñ roy suñ mag ñi suñ kilifa yi suñ bëggee dem ñun ñoom lañu roy ginaaw kenn suñ doon adduna ku amul ku amul ku loo bëgg amul ku amul koo bëgg amul adduna bi laa wax de kenn ku am nga loo bëgg am nga koo bëgg ñun nan taxal ne li ñuy bëgg ak ki ñuy bëgg mu doon suñ mag ñi ci yar ci defar ndax na leen sëriñ bi defaroo woon kat buñ ci jaare rek ñun danañ defaroo kon yar boobu Seyd Touba doon yar ci royukaay lu am solo la waaye nag liggéey bokk yi maanaam nit nan kuñ Touba doon si la yàlla dogalee pottoo làjjoo nga mën a yëngutu demal nga liggéey demal nga liggéey liggéey lu am solo la liggéey dana tax sa këru àdduna jekk sa këru àllaaxira jekk yàlla moo ñu ko sant yàlla moo ñu sant ne nan dem fàggu ji nan dem wuti wutul la pour dunde ju ko day taxit bu ëllëgee kenn bañ ñoo yàq moo tax képp ku ko man yàlla nga mën a yëngutu ci dara rek damal nga def ko rek xam nga loolu bokk na ci njàngaleu sëriñ bi waaye bokk na ci mooy atarbiatu bil ibada mooy jaamu yàlla waxtu julli jot ak yeneen ak yeneen nga bañ caa bàyyi yooyu yëpp dem jaamu ji sa borom subhanahu wa taala ba ci li nga xam ne noonu la mujj ay kàddam mooy al asaaru tarbiya ala fardu al mujtama mooy jeexital bi yar di am ci doomu aadama bi nit kin yar ak kum yarul barab buñ defar barab buñ jeejee ñoom ñaan li xàmmee leen xam ne kii kun defar la kii kun defarul la te moom li mu wax léegi lu am solo la
2: dañ wax ne al adab yufi jahalatan wa qutfan nasab ay teggine nit ki su ko amé day neubbu ak rir ñu dolu barab bo dem ka sa gëna rir ñak sa xam xam su diké wonay teggine ñom mom lañu tegg mufsiba mom ndax ndax comportement aku doxalina aku melokanam da na saway bi mom ma sha Allah fekk na dara ak nit am xamatu bab bi way yar bi mo neubbu man ñak xam gi yar day neubbu manam askanu ñaaw askanu ñaaw nit mën na bok ci askan wo xamné kenn nawlo wuñ len waye ab yarama tax ñu nawlo ak ñu nawlo askan ñu na si ki di xum askanu bob waye askanu bax lay doon mën na doon askan wo xamné ay ciodal waye nangam ne wala lañ rek lenen waye yar moy neubbu ñaaw askan bob mo señtu ba wax ne kon al adabu yukhfi jahalatan wa qutfa nasab kon lolu lu am solo la kon tombe li ñi andi tay gi ñun ñepp ñoo ci wara gor gor go ci jarañu bu ngi gëss yi kenn ku ci nekk bo démé sa kër njabor gi nañ leen yar ñu jité lan sax lam moy jang nan len yar jangal len señ touba ne won cheikh mam tierno bam yebu cheikh mohamed mufadul ak cheikh mustafa dama len indi ngir ngay jangal len yar len suñ demé ba ñaar yoy ben ban ci man na xam xam bi manki ci yar bi mat na xam xam bi manki da ko da ci yar bi mat lo señ touba mam tierno waye mam tierno ma sax na ma def señ ci ñom ñaar ci ñaar yeb ci njabar señ touba gi yar na len jangal na len mo ra señ ko da wax yar nañu bañu man jangal nañu ban nan ar waye yar nañu ban nan ar kon ab yar lu am solo la kon ñoo ngi sant bu baax señ ahmad bousso ci waxtaan wu am solo yi nga xamne indi nga ñu ko di ñaan yalla yalla guddé sofan yalla yalla wuré séccël am na mbitt yépp ñu jëbot yépp su ko défé inshallah bi mam kaddu li jox kaddu njabotu señ marchoum bi ci turu señ bay ndeng ak señ modou choum mi mu jallalé ko mu sant ak am gërëm su ko défé bu nafé ñu fatalé né suba inshallah rabbi jotaay bi dañ koy jël moy alsana bi waye talata inshallah rabbi dañ ci wara dajé am kifu ko wara def waxtani moy serigne fallou bousso hassan mom nak as-siyasatu ar-rafida fi mansur al-islam moy politique politique bi nga xamne moy politique bu baax biñ tam bi l'islam tam mom la wara waxtane ñaaral bi moy talata alba buñ ko amuñu fi jotaay mais al-khamis ba insha Allah rabbi serigne mamour mbacke xam sa diine la awité waye mom lamuy waxtane moy li tambale nit ki fi mi sukurate ba fu mi faato ñu diko denk ci bammel ya lan mo fi ay afiyam lolu seigne mamour mbacke xam sa diina wara waxtane ci akna ci ba aljuma ba dan koy jël samedi dan ci dajé wat waye samedi ba moy tolé bisub magalu seigne ben deng gogou waye samedi bob moy le set mom la moy bisub ahlul badar moy tambe ak bis bi nga xamné mo tollu won ci wéru ko ahlul badar bu ko metti gogou ngeen deg nga xamna gëna yalla mo tax l'islam taxaw le set bob lay tombé le set bob inshallah kawlax lañu wara dem ndax wa kawlax ñom an mu jot walu badar gogou ñokay def inshallah dañu sak délégation bo xamné ñom ñoy ñi def ñom ñi téw ko la ñu ma téw fi téw fi ñu ma téw kawal téw ko la kon yoy moy ci nek kon mam cha bismillah tafadal mashkura la yekiti kaddu njabot gi ci turu serigne mbay beng way gi turu serigne modou fi mi nga xamne mo jité délégation bi nga xamne mom la fi yewal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci ndigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumurit yalla fi yag lol te and ak wergeram serigne amdi khadifal khalifa mam cheikh ibrahima fall babul muridin serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mbor ginaaw bu mu den nuyo ziar len ndokel len sante talibe yep ci mbolem taxaway yu ragneeku yi moy yëkëti kaddoom di and ak mbolem njabootu serigne aliou fall mawor li fatali mbokk julit yi mbokk talibe yi bisum ñaan ak fatlikou buñu baxo defal kenn ci jambaru l'islam di kenn ci njabootu mam cheikh ibrahima fall babul muridin moy serigne aliou fall mawor bis bobu mbokk yi kañ la altine ñaar fukki fan ak juroom benn ci wéru octobre 2026 ca kër serigne cheikh fall mawor ca touba mbake quartier paline mu ko yëgal ñëpp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn di ko yëgal mboolem buntu kër njabootu serigne touba yëpp li ko dalal ci buntu kër njabootu cheikh mohammedul mustapha ba ci njabootu cheikh mohammedul murtada mboolem buntu kër njabootu mam cheikh ibrahima fall bi nga xamé ni moom ñoom ñoo bokk benn wàcc waay ci bis bi ak mboolem cheikh imam cheikh fall yëpp ak mboolem talibe ak daaira yi nga xamé ni ñoo aju ci kër cheikh ibra ak ku man di nekk seen buntu ñoom ñëpp ma ngi leen ko yëgal di ko yëgal mboolem daaira yi ak mboolem kurel yi nga xamé ni ñoo nekk ci dëkk bi di liggéeyal ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadimu rasoul mboolem talibe yi nga xamé ni ñoo dëkk ci dëkk yi nga xamé ni cheikh ibra moo ko sanc wala kenn si njaboru cheikh fall sanc ko ñoom ñëpp ma ngi leen ko yëgal talibe yi nga xamé ni mooy seen jëwriñ ci kër maam cheikh fall ak daaira yi moo xam ñi nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñoom ñëpp serigne cheikh fall moom serigne aliou fall mawor ma ngi leen ko yëgal kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu kañ la altine ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre 2026 muy bis bu ñuy fàttaliku ak a ñaanal serigne aliou fall mawor kan moo koy wote serigne cheikh fall moom serigne aliou fall mawor ca touba mbake quartier paline kër serigne cheikh fall mawor ma ngi ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di ko fàttali mboolem daaray kaamil yépp mboolem jànkati alquran yi jànkati qaside yi ñi yëngatu ci wàllu zikrullah ñoom ñëpp ma ngi leen ko yëgal te leen koy fàttali serigne cheikh fall moom serigne aliou fall mawor nag ma ngi yëkkati kàddu cant gu wér di ko jëmale ci mboolem talibe yi nga xamé ni mooy seen jëwriñ ci kër cheikh ibra te leen di fàttali bis bi fas yéene koo ànd ak ñoom ni mu ko mbaaxoo ànd ak ñoom ci njaal bien gi ba mu sotti muy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan képp ko ci teew yàlla faj sa aajo ci barkeb mam cheikh fall babul muridin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: bokki julit bokki talibé keur khadim rasoul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeen soppé khassida yi rawatene yeen soppé jankatu khassida bi di serigne cheikh ñang mom serigne cheikh ñang di jankatu khassida bu ñepp xam ci pass passam pasté fam ak taxaway mu rafet lool ci khassida borom touba yi mu ci bégal bokki talibé yi mom serigne cheikh ñang ci bopam bokki mo delu ci andi len jang mu yess di wolofal soxna jaara busso borom proxan 2026 bokki agol fo soxna jaara busso bi ne ngeen am ci ak serigne cheikh ñang ci fatali dama genn le 20 octobre bi ne ci atum 2026 donc ci fukki simili ak ben yo xamni mom serigne cheikh ñang bak na ci kañ na ci soxna jaara busso borom proxan ci juddu jikko melokan waral mu di royu kayu bepp jigen buy xagn tu mbax bokki mu ngok yaram du tiaxan day melni soxna jaara busso ci wax yi le beuyit modi serigne cheikh ñang ci wala fa soxna jaara busso bo xusse ba ci bir itam mom serigne cheikh ñang ma nga nan ca
1: ragnal ma jaara ragnal ma jaara
2: ragnal ma jaara ragnal jaara busso ragnal ma jaara
0: kon nak bokki juriti bokki talibé yi li ngeen jottu deg ci wolofal bi di lu tuti lu bayiko ci lu bari di fukki simila ak ben yo xamni modi wolofal soxna jaara busso 2026 di njang mu yess ci air bu yess neex lol tam solo bepp murit rawti na soppe soxna jaara busso man ko di wetti liko ci fatali bokki bi la wolofal japp ni na ngeen man ko am ci clé usb ngir diko wetti liko sorti bi la wolofal itam dañu ko amal le 20 octobre ci atum 2026 ak serigne cheikh ñan jankatu khassida bu mak bi len andil wolofal soxna jaara busso jox ko mbollem soppe rawti na talibey khadim rasoul yi bokki ku ci bëgg yeneene leral man nga jokk ak serigne cheikh ñan khassida ci 77 930 35 31 77 930 35 31 ak serigne cheikh ñan khassida mi ci wala fa soxna jaara busso borom proxam bi ne nga xamni kepp ku ko deglu da nga bekk sa yaakar doleku ak gëna sopp soxna jaara busso ak serigne cheikh ñan moy ñaanal sopp yeb jamm ju and ak xewal di ñaanal ku teddi ki cheikh mahamoudou muntakha mbake jeewri mu khadim rasoul mu yaa def lol tandak wer ci barkep soxna su tadd sa

0: jëf jërëngeen jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd gi ni ànd ak programme seen rajo Benno FM 106.0 kàllu gi di bàyyikoo fii ci Touba Mbacké. Ñu am mbégte tey nag jàkkaarloo ak Serigne Bathie Kadiaga. Serigne Bathie Kadiaga di ko am xam-xam am xarala ci wàllu pajum cosaan, am ci itam résultat yu am solo lool. Ngeen xam ko fii ci cabinet Mame Thierno Ibra Faty nekk ci Touba Daru Marnaan. Mu yàgg fee yëngatu mais aussi di si jëflante ak doomu aadama yi ci xeeti feebar yu bare bare bu si nekk yàlla di ko ci may ndam. Serigne Bathie ginnaaw bu ngeen nuyoo ziar la, ñu bàyyi rek nga nuyoo ak auditeurs yi bala ñoo dugg ci waxtaan bi.
1: Ñoo ngi nuyoo mbokk yi ñu seetaan ñëpp, bàyyiwuñu kenn góor a jigéen mag a ndaw, képp koo xamante ni daal yaa ngi ñuy déglu fii ci rajo Benno FM ci biir Touba ak li ko wër. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax.
0: Serigne Bathie, ñu wax ni yow pajum cosaan ci ngay yëngatu ci cabinet bu Mame Thierno Ibra Faty. D' abord tey boo ñu bëgg nag présenté cabinet bi, fan la nekkee ak kañ la sos?
1: Jërëjëf cabinet Mame Thierno Ibrahima Faty borom daru Dakar lañ ko njëkk a ubbi, ginnaaw bi ñu yaatal ko andi ko fii ci Touba Daru Marnaan ci boori ancien garage jàkkaarloo kër Sëñ Mbacké de Basar ak kër Sëñ Fallou gi ci boori pencum Daru Marnaan mi. Foofu mooy fi nga xamante ni nag fii la cabinet bi ñëwaat, mu nekk ñaareel bi cabinet ginnaaw bi nga xamante ni gën nañ ko Dakaru. Léegi nag ñu ngi fii ci Touba Daru Marnaan ngir gën a yombal liggéey bi ba client yi nga xam ne dañ daan jóge Touba wala ñu jóge Diourbel wala ñu jóge sax côté Linguère Daara Diorof yooyu noonu daal ñu fekk Dakar mbaa ñu ni ko daan yónnee. Am na suñu bëri ñoo xamante ni léegi fii ci cabinet bi nekk Daru Marnaan ci la ñuy ñëw.
0: Yan bis nga fay nekk ak yan waxtu nga fay nekk, mais aussi numéro téléphone yi nga xamee ni ku mu neex nga woote ci jël renseignement bala nga ñëw?
1: Mën nees naa woote ci 78 738 84 84, wala ñu woote ci 78 152 87 86. Loolu mooy suñu numéro cabinet. Léegi nag li nga xamee ne mooy suñu wàllu compétent dëgg mooy pajum cosaan rek buñ ko waxee, mooy jàngoro yi nga xamante ni moom la ñuy wax te mbari lool ci jamono ji, lu ci mel ni hémorite, ndoxum siti, estomac, ulcère, prostate, infection ku tële wala ku néew kàttam. Mboolem xeetu jàngoro yi dañ koy faj. Asma aussi itam bàyyiwuñ ko ginnaaw benn yoon, dañu koy traité bu baax a baax a baax. Di traité li nga xamee ne moom mooy rhumatisme, colopathie, yépp xeetu jàngoro yoo xamante ni dañ koy faj. Waaye bu weesoo nag jàngoro yooyu yépp nag ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu amee rab wala ngalawu seytaane, yooyu yépp itam dañu koy faj. Wala ñi nga xamante ni dañu am problème boo xam ne rab ñu yàlla yenn saa da koy def, mooy nekk ak sa soxna ngeen am aw tàngoor, doo juboog sa njaboot, doo juboog sa soxna, yooyu yépp wàllum rawxaan yooyu yépp nga xamante ni xeetu seatine insi dañ koy def wala seatine jinni. Ñi nga xamante ni ay seytaane lañ, moo xam ay jinni lañ wala ay nit lañ nga xam ne dañ koy def ci ay kër yi. Loolu nag bu ma waxee seatine insi moo nit ñi nga xamante ni dañu def lu bon def ko def lu bon bi rek yàqkat ñi ñuy yàq ñun laa si jublu. Yooyu yëpp incha allah rabi dañ koy tàqaleeg doomu aadama bi dem sonna yàlla.
0: Tasaaroo na lool te bëri na lool, néew na ku ci mucc, muy lu aju ci wàllum ndoxum siti. Ndoxum siti moomu lan mooy danger bi ak traitement bi nan lay demee?
1: Xam nga danger ndoxum siti léegi, danger mooy ndoxum siti mën na laa dal du la teengay liggéey. Waaye nag bàyyi ko ci sa yaram day dem ba nga xam ne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare. Ndax ndoxum siti mën na jàpp sa yaram ngay xasan, mën naa jàpp sa yaram yi def ko ay picc, mën naa jàpp sa yaram yi di tàng lool. Sa tegukaayu tànk bi, sa ndëggul tànk li boo ko lambee day mel ni xalu sawara. Ndoxum siti moomu nag acide la, dafay rey sax mandiw, day rey ay walax njaan. Bu dee góor la, bu dee jigéen itam maam dafay wowal kanamu sayu kaayam basem day ba nga xam ne dooru yëgati benn bànnax buy say. Ndoxum siti moom itam dana waral nit jigéen wala góor kum ci mën a doon ñaare mu jàpp sa karaw di ko damm wala muy roos du am sa karaw. Ndoxum siti moom itam dana waral nit ki boo xoolee ñaari xar-xari baaraamam yi nii ngay tooy di weex ngay wokk muy neex fekk na maanaam mi ngi lay gaañ ci biir. Ndoxum siti moom itam dina jàpp sa weeyi baaraam yi rey deret ji ba nga xam ne boo xoolee doo bësee doo gis benn deret mais day weex tàll wala mu ñuul kook. Loolu lépp xeetu ndoxum siti la. Moo tax lii danger bi mooy bu la daloon tey mën na laa bañ a tey mën na laa bañ a tëral. Waaye nag yi muy def ci yow ay conséquences la yoo xamante ni soo ko fa jure bu yàggee nag hémorite day dal di ñëw gane ko, bu yàggee nag estomac day dal di ñëw gane ko, bu yàggee nag maanaam ulcère yooyu yëpp day ñëw. loolu mooy doxum siti
0: maasàlla ndoxum siti moom wax nga ko tasaaro na lool bari na lool wax nga ñoo tem danger yu bare bari yoo xam mën na koo def ci nekkinu nit ki moom traitement bi nan la demee day diire wala déedéet
1: man de sama traitement ndoxum siti mboo dem ñu koy jël si ci cabinet maam Thierno Birame Birame Daro dama naa la boo jëlee garab gi boo amee ñetti fan ma woo waaw garab nag boo ko day jël boo amee ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay faj bu baax a baax a baax mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax di nga ko xam waaye jël garab moom di ko naan ñu naan lañ naan ko feeg weer moom loolu moom wax dëgg yàlla ñun doxewuñu noonu moom ñun moom garab bu ñu ko jox boo ko jëlee ñaari fan ferñeent yi di nga xam bu baax a baax lim lay jariñ bu fekkee daf la doon fekk ngay xasanu dana ko wàññi bu baax a baax su fekkee ne da nga gis ni maanaam karaw gi dafa commencé di ruus kooku moom bu amee semaine bu yàlla rek di nga xam ne ndoxum si dami mi ngi lay faj bu baax a baax a baax su fekkee dafa laa dem nga nekk góor gu néewkaatan kooku ñetti fan laa la may di nga sëy normalement su fekkee ne aussi itam daf laa def muy karaw gi nii sa loxo sa xar-xari baaram yii nii di weex xasan boobu moom da koy bàyyi complètement su fekkee ne dafa jàpp sa wéy yi nga xam ne dafa rey deret ji ba boo gisee boo gis deret ji di raw sa biir wéy yi nii da ngay gis ne boo ci amee du toll ñetti fan jàpp juróom-benn fan da ngay gis ne maanaam deret ji mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baax a baax a baax kon man moom li ma mën a wax mooy samay garab moom yaakaar naa képp ku ma ko jox boo ci amee ñaari fan jàpp ñetti fan mën ngaa xam ne garab bi lim moo lay faj wala du la faj
0: macha allah am na solo mbokk yi ñu am bégte ñu ngeen ko waxee ànd ak Serigne Bathié Gadiaga Serigne Bathié Gadiaga di ko am xam-xam lool ci wàllu médecine traditionnel ñu jiitee bërëbu fajukaay bi ñu duppee Mame Thierno Ibra Faty nekk fii ci Touba Daru Mannane Serigne Bathié wax nga léegi ni ndoxum siti bu jàppee nit ki te yàgg ci moom faju ko mën naa dama dem ba jural ko yeneen i feebar feebar yooyu mooy yan
1: mën na kaa jural hémorroïde mën na kaa jural estomac mën na kaa jural itam li ñuy wax maanaam mu fees aren xetu gémmiñ ko naqari xam ne loolu moo gën a bon ndax xetu gémmiñ wala ko day wax naan sa gémmiñ xasaru na sa doomu ndaw moo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci moom xetu gémmiñ ko naqari mais da nga am kersa waxu ko te loolu nag ñaari dafa am interne am externe am na xetu gémmiñ yoo xam ni yow da nga ko xamal sa bopp ne yow mii kat da nga am sa gémmiñ gi xet gi dafa amul soppeeku maanaam xet gi ci génn neexul loolu mooy interne bi waaye bii externe mooy yow mën ngay wax door bàyyi xel sa bopp ne sa gémmiñ dafa amee xet waaye ki ngay jàkkaarul moo koy moo koy xam su ko defee nag yooyu yëpp ndoxum siti da koy indi ndoxum siti day indi hémorroïde boobu nag ma la wax voilà bu ko defee nag yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ne képp koo xam ne gis nga ko sa wàllu yaram itam ndax nag wax dëgg yàlla santé avant tout suñ mort.
0: hémorroïde boobu hémorroïde boobu dégg naa si yéen fajkat yi ngeen di wax naan ñaar la bu feeñ ak bu làqu nan lay demee. hémorroïde maanaam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waaye hémorroïde moom mi ngi tàmbalee ci bu lay njëkk a dal laataa muy feeñ sa biir lay njëkkee mooy balonnement mooy biir bu jooy naan kurr wala koo xam ne mu dëttee njàpp fu mu toll day sànni ngalaw bu tëddee buy nelaw ak buy yow ak bu toogee yëpp saa su nekk day sànni ngalaw wala mu nekk koo xamante ni day seere xam nga seere ak tëju du benn tëju mooy ku toog ñaari fan ñetti fan mënoo dem toilette loolu mooy tëju seere nag mooy mën ngaa dem toilette waaye boo demee da nga fay yàgg niki tey boo nekkoon ci marché soxla wanag bi marché bi wariwut ay wanag mbooloo nekk bi nga nekk ci wanag bi nii yàgg fa lool xam nga sa sa ko bàyyiwul fa parce que li nga bëgg mu gën mu gëndekut naju gi ngay naju ak oncle bi ngay oncle loolu la ñuy wax seere loolu nag foofu la hémorroïde internet bi tàmbalee voilà léegi nag bu yàggee nag day def benn bul nag commencé di màgg màgg na ci biir day commencé màggam gi day génn ci biti nag bu génnee nag ñu naan ko externe léegi nag bu génnee mën naa dem ba bàyyi nag léegi dootoo seere doo biir bi dootul jooy waaye nag sooy demati cabinet day am benn picc boo xam ne yenn saay day mel ni si bit day mel ni butit ñaare butiti fas yenn saay mu gudd lool yenn saay mu gàtt lool wala mu nekk ñaari bul yoo xam ne day nekk ci bunt bi rek nga xam ne dafay metti lool booy dem cabinet loolu la ñuy wax hémorroïde externe waaye lépp ndaj ji mooy hémorroïde interne rek. te yooyu yëpp maanaam ñàkk a faj ndoxum siti mën na koo jural nit ki mu dem ba àgg foofu yaakaar naa am na yeneen yi jàngoro yoo xam ne fi ne sonal na askan wi lool muy tànk yu metti tànk yu metti nag ay feebar yu bare bare la lan lañ ci mën a baaxee.
1: xam nga loolu moom tànk yu metti mën naa nekk rhumatisme mën naa nekk arthrose mën naa nekk ndoxum siti bu dee rhumatisme la tànk yi der bi du metti mais yax yi mooy metti yax yi mooy metti voilà moom loolu la mu waxee rhumatisme am na ñuy wax naan ganaar yi ñuy lekk ñaare da koy waral. waaye li wërti wërti wër mooy ndoxum siti moom mën na kaa waral nag wax dëgg yàlla waaye rhumatisme mën na koo waral rhumatisme nag ñaareel li waral nit ki di ko am mooy bu dee bu nekkoo jamono yu seddaay xam nga rhumatisme sax bariwul ci Touba boo xoolee côté Dakar wala dëkk yi nga xam dëkk Europe yi la maanaam boo nekkee ci jamono yu seddaay nii lay sangote nugulo ndox mi jek jek rek sangoo ndox mi sedd xet ba da yaram lolu da fay indi rhumatisme lolu bari na lol ci ñoo xamne daf leen dal mais nerf sciatique encore mëna def tankuy metti nerf sciatique nak sinit lay japp mëna japp sen digu wacc jëm ci sinye lepp lu sinit ci tanke lu fonctionner ci sin walu sinit rek mëna metti lolu nerf sciatique lañ ko wax lolu mëna japp tankuy metti mais atrocite mëna ko dal atroc nak mom day jëm ci walu lepp lu lam walu oum yi ni ngeen gën wala man sa sa tikki jaray yi liñ wax tikki jaray wala sa tonki yi ni bu re ci tanki sa oum yi ni wala sa do yor sa do yori yoy yep lo atroce la lolu am liquide la lolu lepp moy xéti fièvre la yo xamanté moy fièvre tank
0: jëru jëf amna solo ñu amal mbékté and ak serigne bacci gadega jité dribu fadju kay bi nek touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam tierno ibra fati serigne bacc xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi ni nga dox corsa ba nga dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86 bobu tam amna amna appel normal amna whatsapp yoy moy numéro yi ñu ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage waye bo ñëwé ba ci kër Serigne Mbacké Dabassar ci wéti pencum daru manan ni bo né cabinet mam Cheikh Ibrahim ñu na la ñu joxam lako néla ma nga neex fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wër bu fuñu fay soxla bo ñëwé dañ ñu fekk fofu mbolam xéetu jangor yi ñu wax nak ak ñu waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ da ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk itam taxaw cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn sa yi am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fa ñetti fa lolu sama dafa sama nak waye nak kamu ñu mom kep ku ñu nga xamne ndoxum ki xéti ngarab ñi mu tuddu mo la taxaju mom bu soobu yalla bo ñewé ay ndawam fa yo xamanteni tagat ñu ñen dañ xam ñu mëna liggéey ay goor ak jigéen ñu nga fofu ci rabbi na ba aljuma dong dañ jott ji te ji waye bis yépp dañ koy liggéey ci am mor
0: jeuf jeuf ñu amal ndekté and ak mom muy serigne bacci gadega jité bëre bu fajuka bi ñu tuddé cabinet mam Cheikh Ibra Fati nek fi ci Touba Daru Manan di yëngu ci walu wir gi yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la ngeen jëf

0: Fano FM 106.0.
1: Li serigne di waxone fe rek mom lay leralat fi bala ma ag ci leral lolou damay wax touti ci mbirum serigne Touba. Serigne Touba borom may la, borom sañ sañ la, du ko ñuy xalaat ci xel, du ko ñuy nattit ci yi ngay gis wala ya nga xamone wala ya nga deggul, ndax kon doko gis. Dafa wax ni wa amsi yunsini bi yawmi wa bi ghad, damay dox man taxawuma, damay dox taxawuma, nu taxaw ci sama kanam dana ci jaar jall, mu ma téye ne doo demit dana ko fil jall, ku dugg nag ma yóbbaale. Mu ne sama tey june day gën sama démb. Kon li ñuy wax taux de croissance ci doxinu mourid moo gën a gaaw ci croissance yi ñu am xam yépp. Doxinu Touba da koy firndeel ndax 12% lay màggee. Nu Touba toll ren fukk dollil fukk ak ñaar ci limba bu déwénee moom lay doon. Million nga dolli ci 12% ci million day bari. Bu déwénee nga lam doon nga dajale ko dolle ci toll nu toll. Loolu mooy doxinu Serigne Touba, da koy misaal. Dafa am yett yoo xam ne ñi ko yàlla may bariwut te may na ko Serigne Touba. Sancu dëkk mu màgg ba réy, sanc dëkk laa wax, mu màgg ba toll ni Touba toll, kenn mosu koo def ci addina laa wax, ci addina mëstam. Diir bi mu ko sancee léegi ak fi Touba toll benn dëkk bu gaawee noonu màgg amul. Jur doom jox la Serigne Touba ko moom. Ku jur da ngay jàng la ju wala nga deñ wala nga yar, waaye jur doom deret joxe Serigne Touba ci mayam la bokk. Lu waay am da ngay denc, waaye ñàkk joxe Serigne Touba ko moom moom lañ koy defal. Moo tax Touba liggéey bi di gaaw, joxe bi di gaaw, te li ñuy joxe ñu koy joxe du njëg ne ñu ngi koy joxe. Kiñ koy jox rek moo xam ne mu ngi fi, waaye luñ joxe fàtte nañ. Looloo gën a jafe doon loo xam ne yëgoo ne doon nga ko, ne boo ko doonee da ngay, boo ko yëgee da ngay yëg sa bopp boo ko xam ne. Waaye boo yëgut ne yaa ngi dem foo toll yaa ngi dem. Moo tax kon liggéey bii nga xam ne ay liggéey da koo jëkkoon, ya ko jëkkoon am yu ko jëkk, ya ko jëkkoon am yu ko jëkk, ñuy toftalonte di toftalonte, te bu ñëw gën ma rom ma, bu ñëw gën a rëy ma rom ma. Tey jii lenn la ci lu sosuwaat loo xam ne màggaay yi liggéey yi nga xam ne dañuy am moom la, te bu àggee lu ko gën a rëy amati Serigne Touba ni mel. Kon Serigne bi nee na li ngeen dajale woon ba mu naroon koo liggéeyee moom mi boroom réew mi mu wax yéeniim dugg ci biir liggéey bi, kon boroom réew diisu bokk ak moom ndat nañ ko ba mu dem. Moom nag li taaliba yi dajale ak ni ko taaliba yi yaakaaree dugg na ci biir loolee. Li ma waxoon sànq Serigne Touba saxar la buy dem, ku taxaw nag dugg dalay yóbbaale. Kon yàlla nañu yóbbu ñun ñëpp. Jëf ji ngeen fi yéene yow ministère bi ak ki lay yebal jëf jooju yàlla na dugg ci saxaru Serigne Touba, ndax kon day àgg. Yéen taalibe yi nga xam ne yéen a am seen sëriñ mu jaral leen lu ne, te Serigne Saliou damaa wax ci bi may ñaan fee wax ne Serigne Touba dafa wax ci wala qad karramna, dafa jëkk a wax sax ne sama mbir dafa mel ne soro rabal wu ma rabb. Li des ci addina sama mbir dama koo rabb taxañ, bis bu ñëw ma tàllal fekk rabboon naa wax la cay xew ak na muy mel. Boo waree ñuul soro wi day ñuul, boo waree weex day weex. Moo tax tey jii ma andi ñaari bayit yoo xam ne taye ko taxaw na jóg. Serigne Touba dafa wax ci wala xadd karab naa ne maa ngi lay ñaan li ma bëgg Touba nga mottilil ma ko. Mu waxati ci nooru daaree ni ne maa ngi lay ñaan nga ñaanal Salihu mi nga xam ne mooy mottali li ba bëgg Touba. Kon loolu sor wi mi ngi soog a tekki ko tey la ko tàllal. La muy tàllal bu subaa nag nu bokk ko gisati. kaddu yi dama ko jital ngir ñi fi tew te ñu terale ñu ñew tew terale ko serigne bi terale ko mouride yi terale ko senegal motax ma bëgg kaddu bu ñu xam jip fi serigne bi teewuma fi ngir diko wutu xajul ci man mom daf ma ne bo wote ba ñepp wuy ci lay ya wara dajé ak ñoño wax ak ñom sant leen mom ngant mu ne ma na nga dem santal ma talibé santal ma bokk julit yi nga xamné ñew nañu and ak ñun ci bis bi santal ma mbollem ko xamné defon na loxom ci magal gi té ñu bari lañu wayé ginnaw nguur dafa ëmb lepp mu né nguur gi def nañ ci seen loxo kon ñi am ay man man ci yéene ak ci jëf ba jëf ko ci ñoo ñi sëriñ bi néna ñi ngi leen di sant magal gi nak day gan go xamné moy addi walé sëriñ moy yor bopam bu diké ndax li tax magal dox li ci jitu moy nek fa fekke di dund te koku yalla moko yo bi ci top moy nga am wërseuk woko defé loolu it yalla moko yo serigne touba def ni sunu borom yar seddu ko kenn da ko yoral bop man gi ak tal gi mu ne kero xexu badar sahaba yi li ñuy bax bax bu fekkone yalla tegg na ci seen loxo man ak tal abu jahlin du añ du reer du ko tal te kero mo leen dakku añ dak leen reer te gëm yalla kon ñu talibé ñu sant yalla ci man gim nu ko man lo ak tal gim nu ko tal lo ci doley serigne touba Serigne Touba yi dafa liggeyal yalla lu bari sunu borom nit fay ko lol rek la liggey ak pay lenen li ci top modi mom amul dit الذين يريدون وجه الله تعالى هم المريدون كون بو فكينا دا فا ليغيال يالا با يالا فاي كو موي سانت يالا تي باي گيم كو فاي دي ماغال يالا ييب تي جوخ گيم كو جوخ موتاخ مو تود بيس بي بيسوب ماغال بيسوب تيانت تيانت نك مو گنا كاوي تي يي سيد يالا ndax bo jëfëlé yalla lu mu reey reey boko sété ak mom mola may lañ ko jëfël da ko mom motax lén doŋ la ab jam mëna défal boromam dalé fa yam fa moy sant ko sant motax maqama yi gëna kawé ci ni jamu yalla moy sant motax tay ji bisub sant la tuddu bisub magal yalla mi nga xamné mu Serigne Touba am moko ko jox kon nak yeen talibé yi nga xamné yeena fi nek serigne bi néna mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant ndax bi mu woté wuy ci ngeen yeen bokki julit yi nga xamné yeena ngi fi serigne bi néna mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant ndax bo leen ngeen ci seen bop té du tay ngeen ko jëkka def yeen yi nga xamné da ngay na nek ci yeneen réew téwal fi seen réew muy ambassadeur yi ñoñu ñepp tabbi nañ ci biir cant bi mbolem ko xani jëf nga fi ak fu sa jëf mëna bayiko té réew mu nekk la ëmb lepp ci biir réew mo moy nguur gi kon loola cant goge ci loolu la tabbi wax na né na wax talibé ak képp ko dikon fi wax né yewu ko gi moy bis bi daf leena warona sante nuy leen sante leen yewi leen kon yewi ko gi mom lay mujjé néné li ngi leen di ñaanal ñaan gi nak lim mako sante tax ma sañ ko kon ma ngi ñaanal kep ku fi tew ci turu serigne saliw assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa sunu wajur sunu yaakar al cheikh salih mbake waxon na fi daw ne jarul ben tawil dafa am ngant waye mom mënuma ko wutu du pouvoir bu ñuy délégué ndax pouvoiru serigne touba faju aajo la xetti li adina ak alakhirah ak yenen kon yoyu du lo xamne da nga na nit demal wutuma ci waye dafa am forme am leneen lu nekk ci bir forme bi rek la ñew taxawal waye ci xotay bi kenn mënu ko wutu kon serigne bi wax na ne bis bi du ci sante daf ci ndokel ndax sante ñu ngi koy def ci ko xamne dafa am lu xew boole wu ci bopam te def ca lam man kon dañ koy sante waye bu dara xewé kenn ku ne japp ne mbiram ku nekk ci sa mbir dañ lay ndokel kon serigne bi neena yeen kilifay diine yi ci tariqa yu bokuli ak ngir yu bokuli ngeen bayyi seen ité yépp dik bok ci mbir mi boole ci seen bop mi ngi leen di xamal ne def ngeen la leel war waye mom itam jox na leen bopam kon li gëna tey doy ki man moy yalla dogal na fi ci senegal ñi ñu bokkal diine ñi ñu bokke ak ñoom diine ñi la ñu bokke deret kon nak ginaaw suñu borom dafa wax ni innamal mu'minuna ikhwatun lolu boole lañu ginaaw neena yit limay def ci nit ñi bañ di leen top ma ngi ko dalé won ci adama ak nuh ak ibrahim te lolu da fay dess ñu diko donante kenn ku ne bu deret ji jaare ci yow mbirum yalla ne ci yow kon lolé bokk gogou mo ñu boleeti ñi ngi leen di ndokel ci bis mi ngi ndokal it ñi nga xamne dañuy yëngu ci walu adina kureli politique yi fi nekk yépp kenn ku ci nekk teew nga wala sa ndaw teew te xajna lé bokkuñu fu ñu jëm bokkuñu ci lu ñu yëngu wante dafa melne bu ñuy sét politique ni ko taxawalé li ñuy wax pyramide pyramide day jëk lal lu yaatu di gën di sew ba benn xeer mujj ci kaw kon day melne nguur gi nga xamne mo fi nek te wara taxawu nit ñepp te yor nguuru senegal moy birik bi mujj ci kaw pyramide politique bi kon ndokel gi ñi ndokel niti politique yi ñi ngi koy tek ci kaw birik bu mujj bobu moy wacc nak ba deej ñepp gannaaw bu lolou wé mi ngi ndokel itam ambassadeur yi nga xamne ño fi nek togal fi seeni rew nek ne jakarlo non kon no ngi wax ci ñetti lang yi welcome no ngi wax bienvenue no ngi wax ahlan wa sahlan wa marhaban ñu ñew ci bokki tayu yi nga xamne nak ñom li seen jambar xare ba dak ñom la seenu serigne liggey ba yalla fay tay gogou nak mom lay sante yalla tay ji ma bëgg ñun talibé nañu xam mëni su ko xam sax waye nañu xam suñu bop te xam lu ñu serigne touba defal serigne touba liggey bobu nga xamne mom le ministre bi wax legi bo gisé fétou ñibisi gi nitug yalla famu gaddo choona bi fofa lay tambalé bu ngeen ko sétlo sax contrat yi ñi signé ak entreprise yi délai ba nga tambalé ci bis bi ñi signé contrat bi waye du tambalé ci délai wu tambali ligéy bi mo waral famu waxanté suñu borom ba déggo mom ci ligéy bis bobé moy magal ci la signé contrat ganaritam dafa ligéyal yalla fekk juroom ñetti at la warona do ndax juroom ñetti at des ko yagga wax yonte yalla Musa contram ak yalla juroom ñetti at lool serigne touba nak bi mu data mat juroom ñetti at ñiko yeeram ak ñukoy fexel bëgg mu delu ci fexé bam ñew te adimatul sallallahu alayhi wa sallam neko sa ñent wër yi la décédé ya ray mëna am delu fa nga joggé won ba mat wala nga dem fu ko gëna woyof waye kon wër wu nek am at lañ koy def mu ne ko talnal na la nak nga dem gannar Mauritanie bo démé da na la fa tektal ay bërepp yo xamné may yalla ña nga fa bo démé na nga fa def li defali may ga dang ko jël tayit fofa lañ lay fayé li nga liggéey won ci gëj motax geej gi moy liggey bi gannar moy pay gi motax muné man dhanna sayri ghibba ami atsashi misla masiri ra's ami jayshashi sabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tatyibul ali lil umra lam yakun sayru atsashin siwa jaza man liqada ba'du wa'da najaza Seigne Touba muné ku yakar né bi may dem gannar exil la dedet dof la dañu ma exilé won ma ligéyal fa yalla yalla néma démal fa nga xané fa ngay touché sa sec fofa di Mauritanie bërepp yoyé di tintu Mohsin sarsar sahwatul ma khumak ak fenen ak fenen ak fenen Seigne Touba yit xam léné ba faw adina yaara fi ne maygu yalla gi ak jayub yalla lepp ci yalla la joge Alexandre le grand sunu borom daf ko mayon mu am doole am katan jox ko ay sabab mu top sabab yi lolou moy walu adina mu am jom xamne daf leena may luy bayiko ci mom te day dem adina ak alakhirah ndirum seigne touba itam buno ko beugé nat ci yino xamone ak yeen fekke won du soti yatta yattaam ci l'islam lu aram ak lu dagan ak lo xamne bu la nexé def bu la nexé nga bayyi su ngeen di dem dakaro ba aksi ci corossement cambrène code de la route dafa wax ne feu bi bu rougé taxawal bu werté demal bu jauné defal ndak kon ku jall feu bu rouge daga togn la ca war xam ngeen ko bu werté nga taxaw la ca war xam ngeen ko bo defu ndank waye li ëpp bu ngeen fa démé da ngeen di fekk ñi waxon lolu ñi waxon lolu ño fa yebal kenn nit mu taxaw ne ko lijeenti dafa bokut ak loi dañ ko nan setal nuñ meuna lijeenté ba circulation bi jall motax da ngeen di gis feu bi rouge mu ne kenn demal feu bi verte mu ne ko taxawal feu bi wara don ralentir mu ne ko jallal wala mu ne ko taxawal lolou moy nit yalla yi dañuy dem ba jamono lecc day lecc go xamne mom suñu borom da koy xam mu tan kenn ne ko demal lijeenti askanul islam lijeenti bobé nak da koy wax nañ ko wéra lijeenti su boba nak lamuy def bu jubut ci sa xel jubut ci sa xol ya ko xamut ay misal na len ko ci li kep ko gendarme ne jallal nga ne ko feu bi dafa rouge luma dem han feu bi verte mu teyi la nga ne ko da verte damay dem lolou lamuy jur dess nako xam kon tayit sunu borom mo sañe wax ne in huwa illa abdun an'amna alayh fek kum ciirel ba nopi daldine du kenn sama jam rek mo saña waxit wa ma muhammadun illa rasulun muhammad li ngeen koy reeyal lepp sama yonent rek la lolu magay yalla tax waye nun muhammad sant ak yalla lan ko tek jamam yi nga xamne mom sunu borom da leena may ay may ci adina yi nit te nun seigne touba di ci sunu ciir fano tek yonent bi tek fa yalla fa lan ko tek benen ciir bu am ci adina yi nangou nan ko te yene nan ko borom bokki julli di bokki taylu di bokki rew mi bokki adina ñi ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant ci turu serigne salihou mbake suñu mako maye ma tambalé ko ci suñu bokki njiti diine yi nga xamné dañoo bokk ak ñom mbir mi te waxtu wu nek ñu di fi toggo ay ciona di ñew di fi am ay fan te lañ fa bayyi moy liñu fi fekk ci kon nak lolu cant gi mu yayo ma ngi leen di sargal ci ni serigne touba waxon ci wéru koor diko ndokel ne ko ahlan wa sahlan yow wéru koor kon yeen ni ak seen xar kanam yu leer yi ci leeru yalla tabaaraku wa ta'ala yeen ñi ngi leen di ndokel ci beuy bo fofu dana ma may ma wax tuuti ci tariqa tariqa ben bu wute ak morom ma ci li l'islam wax amu aji makka julli jurom azaka kor ak shahadatu an la ilaha illa allah ana lu ci nek moy tolob yalla bi dafa yaatu am birab yo xamne ay jajjela di kek am birab yo xamne dafa noy nitug yalla ku ne nak fala yalla yebal dalay jox jumtu way yu xetok lola lolu mo tuddu pare lolu moy parti politique ciadin citoyen moy julit militant moy talib yakar na ne ben parti bu wute ak morom ma ci constitution rew ma wala frontiere rew ma wala drapeau rew ma wala hymne national bu rew ma xana kay kenn ku ne da nga nan sama janax ni la ko meuna toje di toj sa janax ca nang ko xamé kon nak lool rek mo am mo sant yalla nak bi nga xamé né non diiné l'islam jinu yalla jox buñu ko bëggono soppi ngir ay tariixa duñu ko man ndax daf ko aar l'islam moy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah té bu ngeen ko sétlo baat bu guddé nonu té benn tombu amuko fofu da koy gissé wax buma tay ñaari bar rek tombu ya bari ca su boba day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tombu ñew ci arab da xam ku ko doon jang ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ñu ne li buñ ci sakku pexé alquran ji dana yaq wa la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ben tombu amu ci motax l'islam ken duko soppi ken duko waragi ken duko fabi diko mengale la nga xane yow ya bëgg mu doxé non yalla duko nangu ndax bo tombé ci kaw ñu ne la dindil amu tombu bo daggé ak alif ñu ne la dello ci la dëkk té julit bëgg na ñak solo mo la koy wax kon nañu sant yalla bu baax ci lool ma dikki ci délégation bi nga xamné mom la nguru Sénégal yabal té ministre de l'intérieur jité ko président de la république yabal ko mu wax kat di mu wax jëme ko ci sëriñ bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon yi ning mako waxé ni la ko koy jotulé té ci bir lolu kon ginnaw ya ko fi taxawal ñi nga xamné ño fi nek représenter yeneeni parti yeneeni mbolo yi adina accord diplomatique bi nga xamné mo nek fi té bayiko ci réew yu bari no ngi jaarale ci yow yow itam ndokki li leen di sëriñ bi di ndokke na nga leen ko jotali yeen bokki talibé def ngeen ni ngeen wara def serigne touba woti na ngeen wuyisi ba taxna li yalla digge ci ñu wola nga wuyisi da ngeen ko gis
2: ma bëgg rek fàttali leen tuuti waxtu wu ngeen xewlee mboolem ñi ngeen bokkal l'islam dañu ñëw. Ma bëgg nag ngeen bàyyi xel loolu. Sallallahu alayhi wa sallam dafa wax, yàgg na ko wax, waaye xaj gi mu mujj a def da ko caa baamu ñetti yoon. Mu ne lu may ab jullit araam na ci bépp jullit, deretam, alalam, ab deram, deretam, alalam, ab deram. Loolu nag ku ko sàmm ci sa mbokkum jullit dara daa di setut ci loo ko mën a sàmm. Bu kenn tudd nit ngeen di ca teg dara, ndax looloo tudd yàq der. Bu kenn jekku alale moroomam wala mu man ko ko aaral mu bañ koo def, tuur deret nag Serigne Touba dane waxuma la ko bokk ci man di tuur deret, waaye ray yiy lore ni ki jiit ak jaan bokkul ci sama mbir. Serigne Touba moomu nag dafa wax ne nu ma may jàppi lu dul xadimu rasulillah ak ndoxale ko yóbbe. Te ku yaakaar ne da nga liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam lu mel ne ni ma koy liggéeyale loolu yi doom. Mu ne liggéeyal naa ko loo xam ne ma nga ca rawdatu ba ci madinatul munawwara te yowmal qiyamati lañ koy xam. Mu ne dama liggéeyal ñi nga xam ne ñoo fi yoroon ngir bañ gërëm, Cheikh Abdul Qadir Jilani làq naa ngërëmam, Abul Hassan Azadali yi làq naa ngërëmam, a Cheikh Abul Abbas Ahmed Atijani làq naa ngërëmam, radi anni al xulafa al arbaa xustu rida al muqarrabin al mutbaa. Dama ko fàtte woon. Mu ne xulafaaul arbaati yépp gërëm nañ ko, ña topp ci ñoom te jege yàlla ñëpp it làq naa seeni ngërëm. Mu teg sa ne ba tax nag koo xam ne neexuma la sama mbir neexu la, man sama mbir neex na yàlla, neex yonent bi, neex nit yàlla yépp, te loola doy na ma. Ministère bi wax ne fi léegi lu doy kibaan. Rapport boobu mi ngi nekk la 25 octobre 1915. Antoine moomu wax na ca lu bari ci yéen Serigne Touba. Dama lay dëggalal rek, nee na booy wax ak moom doo ko mën a yey ndax loo wax mu teg ci dara. École bi ngeen di romb ci Ngabo, tubaab yi ñoo ne woon Serigne Touba dañ ko fiy def te yaayuwut ña cay jàng, te da ngay fay kay jàngale, te yaa koy sàkket mbaag a tabax. Sëñ bi nangu, waaye ku dem doo jàng. Mooy wax nee na ñu ne ko yaa ngi leen di yabal waaye du njàng. Serigne Touba dema nee na mu ne ko yabal leen ñu jàng laa man waaye du ma leen gacim njàng. Ne ko ndax yow ku la gawoon ci jàng wolof dana la neex. Na nga ko xool da nga ko ci gis. Nee na ñu ne nañ ci sàkk pexe ñu wut benn tubaab bu tudd Fatina Touré yabal ko Ngabo mu di fa jàngale. Waaye amu fa lu mat weer jébalu ci Serigne Touba ne ko dama bëgg tudd sow tur, ñu tudde ko Ahmadou Bamba Mbacke. Wax na ne mas naa invité Serigne Touba Diourbel, da nga ko ci gis. Mu ñëw ma ne ko, mu ne ko man tey doyewuma la service, danoo baaxoo bu nu amee xarit di ko woo ngan, ma bëgg nga wax ma loo bëgg. Serigne Touba ne ko defaral ma café waaye ci sama kanam nga koy tàngale. Nee na fekk bàyyam donne na ci maamam benn kafteer boo xam ne guerre bi amoon diggante France ak Russie bañ fa demee ca lañ ko jëlee, moom mu moom ko denc. Nee na keroog laa ko mos a génne tàngalal ko ci café. Mu ne ma des na, ma ne ko ah, mu ne ma suukarus bekk sans borom daf ma ko tere tel si nga may wutal. Mu yónni booyam ca Marcel Ndiaré mu wër-wër gisu ko, mu ne ko kon jox ma café guñ suukarut gi ma naan ko. Serigne Touba naan café guñ suukarut gi ba noppi teg ca leneen, ne ko kopp bii ma naanee denc ko te bu ci keneen naanati. Mu def mu baare wax ne dafa mel ne moom dafa xam boppam, ndax ni ñu koy wormaale ni lay wormaale boppam. Moo tax na ngeen xam li ngeen am, té dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaara ci am bu odib ak bu fruit bi dalay yeglo sa bop ba nga defene ya gën ñep amuñ jari bi xeb lolo sa bop ba nga defene ku jog gën la lolo it bumnu dal magal touba gi ñu nek yaakar na né ambassadeur brésil mi ngi fi waxtu wi nga xamé né yéena ngi dundal seen magal jang alquran joxe ñam tuddu yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoomit ci lam doone seen aada ña ngay def lu tuddu carnaval de Rio de Janeiro te li ci ki manu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yeb te li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox wote ndox yi day dox sécurité day dox lolu lu doy ki man la te ay fan lay doon ñu top leen ba woor ne agal nañ ci lañuy def motax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun ñeppay son ni ngeen di son yeen julit ñi te yeen nga yaakar ci li ngeen may son lo xane ñoom yaakaruñ ko ci Serigne Touba mi ngeen tuddé serigne bu mag bu ngeen démé ci sud-est asiatique amna fa pakouf souf bu tuddu tibet xawani rok touba ci tour am fa dekk bu ñuy magal bu tuddu daram sala mu rok daru salam kako jité ñu di ko wax dalai lama lim tek ci chine moy serigne bu mag bu len xet seen bop da ngeen ci japp te baña xet kenen mbirum yalla nak dafa nangul bu la xasse yekati yalla du nangou kenn bokati la bu ngeen ko setlo bu ngeen joge Dakar ñew ba ndiarém tableau bi woné fi ñuy jëm bindu Touba Mbacké la bindu waye kenn jëmul Mbacké Touba lañu jëm ki joxe météo du fi liré ci bir carte bi Touba te ginnaw Touba waxuma njambat de damay leral mbirum yalla nim daf dul nangu bu la joxe ciir dalay yoral bopam ndax bu keneen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis Touba linguer fatik yoy ngeen gis te fi ci budé population 2 millions ak nangam ño fi ni sayidina Moussa bako firawna méré daf né l'obélix biñ ko tuddé won monument yi ñu doon bind ay turam nañ ko effacer te génn ko dëkk bi waye xam nga lu ko ci yalla fayé suuf sepp وأورث الله موسى ولقومه الأرض مشارق الأرض ومغاربها لول لاكو تي يالا فاي خيتام بي تي ني گنا تاد لاني بو فرعون كين گيساتول مبوكام سيرن توبا دا نين كو جوخ تيرم يين تالوبي دا نين دي نانغو نديرو لي گين دون jeppul gi gëna reey ci liñu wax ci mourid suma borom daf ko wax ci alquran ndaxte jeppul moy maangi ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def kakoy jangal rek la ni ab lire di def ndeyam jiko jur la baye ko mu defar ko lol la waye jam kenn ko am mu yalla waye fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لولا القران واخ يالا دا فا گيني ماغي گينتي سما ماغ من يالا ني يوم محمد اك لون لا مانا واخ ليني واخ دو دغ لي فيك ديكو ني نلا جيبو نان سي يوب بايلان لا سونو بو لولا تخ سيني توبا ديغلي جيبو لي ني تودي سجود دونو كو فون لوخا لا تودو واي ميم بو تودون سجود يالا بيمو بيني ادمه داف ني نان سي سجود ñepp su jot ci sayidina yusufa dafa gënt fukki bidew ak ben di su jot ci mom wër wi ak jant bi di su jot ci mom lu guddu la waye fam muju dafa am ba bokkam yépp dajé ndeyam ak bayam mu tegg leen ci kaw lal bi tok dend ak ñom fukki doomi bayam ya ak ben tambali di sujjor ndeyam ak bayam ni jog di sujjor kon xana ko bokal ñi di yonent bu kenn warona baña sujjor ci kenen ñoña duñ ko def ndey ak baye ñu gëna mag ci adina dañoo jog motax mu dal di melne 11 kawkaban moy fukki doomi bayam yak ben wa shamsa wal qamara moy ñaari abu ñaari wajuram lolu yépp da fay mat di leral tariqa ak yi muy def fi jëkut ci ñu li jëk am gannaaw yonent bi ci ngir moy abi hanifata ci juroom ñett fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci lako sasse malik ibn anas gannaaw juroom ñen fukki at ak ñett shafi'i gannaaw temere at ak juroom fu ibn hanbal gannaaw temere at ak ñen fu ak juroom ben hadisi ñi dajale ibn ishaq mo jangal ibn hisham sira te sira yi ñi jang ci senegal yep ibn hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna temere at soga feñ bi yef yi data dox deug moy as-siqti wal junayd siqti moy nijaay junayd iraq lañu nek seen ñaari babel yi dañoo dem ñom ñoo leral sharia ba xamne shari'atu da fay and ak haqiqatu shari'atu kesse moy sakke du amuti xer haqiqatu moy xere kesse yu amul sakke waye lu bon xer dana taxaw mom bo mu sakke sakke nak bo mu xer dara taxaw waye nak dañ leen di bolé ñu dik ci serigne salew ñi nga xamne nak ñoy bokki julit yi bokki woleere yi dama len di sante ndax nañ wara mel mel nañ ni ndax dañu wax ne ko yilifut ko ne sa nawle la kon nawlonte lañ sekk ñom te nawlo nañu seigne saliw te japp nañ ko waye ñun yimu yilif nak dafa am ñun wara jëfëlenté ak mom ma di len xamal ni nit lañuy magal ci mom do ko xol gis ko dem yi ngeen bal ma ak dem yi kenn du xoluk dem xamni ki dem la da na ci biir te kenn xamul lu mu sawa yi nek ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci wèr wi kenn du leen xol xam te ma nga ci ñom ñi dem ci wèr wa ki ñom kon Serigne Salihou noyay bi woyef bi yermande ji

nam beugé koko ar nam beugé koko may jam nam beugé koko baye ak bopam mo xatandiko ño xamné da waxu way beug nako té kat wolof dañé bukki beut buntu bant ben beutam jotaay bi nak jotaayu o ma awoka ndax kuma tan ci ñom ne ko ñoo défendre mo mo bañ ñoma ñoma tumal nenañ nenañ dama waxtanul ci bisu señ Abdul Khadir tum nak nanguna ko dañu wax ne al muttaham bari ma lam tasbutati tuhma walakin way man saxalna di dañ tumale set na li fek tuma ji di sax waye tuma ji mom jili ñak ni na gennu ci ni na tumale moy dagale te fu tollu nan leen gisaguma bis bi mom moy tal sawara wi jili am jili melu non Seigne Abdul Qadir su fekke yeexna ko tudit yeexuk magal la sallallahu alayhi wa sallam mom lañ mujjé yoni ci yonenti way mo ci gën kon mujjé taxut koko yees wa kër Seigne Touba ñep ben lañu ndax kenn ku ci nek ak ciir nga ci Seigne Touba ki nopp la ki bëgg la ki loxo la ki tank la bu ñandano nak di jëmmit serign bi tour yi nga tuddé ay domam ay dekkam ay qasidam mi nga aju ci fa tollu wayam tollu ci digam ak yalla ci yoy jaman bu duwe bu fekke ne ci qudsiyatu la sunu borom jëf leen tek mom bu fa tollo leppam abdul quddus lay tuddu darul quddus abdul quddus mawahibul quddus bamu tollo ci katan ak sunu borom gi nga xane nak da ko sedele muy ñett قدير قادر مقتدر ما تخمن قدرة قادر قدير مقتدر تجود لي بمنن قد تبتدر دا لولو خجل سي ادنا سيني عبد القادر نك موي كاتن جينا خامني سونو بروم داف كو تيرال تيرال باج مان كو جاف جيفانديكو موي القادر واي قدير نيونو لو نين دي نيو نان عبد القادر نيونو لو نين دغ عبد المقتدر ndax ku ci ne dafa lambo ci lo xamne jeufandiko ko ci jamm day jafé dom bu mbugal yefer yi muqtadir lay tud sunu borom bu fop ay ngelaw wala ay bala wala di ci natou ay julit qadir qadir lay tud waye bu terle nak ak begle qadir lay tud motax serigne touba tuddé sunu wajur bi abdul qadir lolu it fegn na ci mom ndax mi nga xamne al qadir moy luñu séral ba mu sedd yam ci loxo ñu man ko jëfëndiko mo taxone ci l'islam it dafa tannon lenn lu ne mu digg doomu ci daoud téngal ngir ba mu op waye daoud nangu dara ci goyefal waxtanam yu ne it li ci ëpp da nga dégg ci arab la koy wax waye da nan bi doomi tafriitin aw ifraatin tafriit moy appel wala nga yeesal lolou bu amé da fay yak te serigne touba wax na ci masalikul jinan ne bul appel bul yeesal taxawal ci digg bi te ki te lolou mo tuddu lo xamné day nek ci digg bi lolou tax serigne abdul qadir mana jëf leen te ñep mana ëmb lepp mana dekk lepp boko setlo yit serigne touba dafa dugg ci biram ndax fekk ko mu yeru tereb xam xam di yer man musuma ko def musuma ko fekk mu tim tereb qasida diko jang waaw musuma ko gis waye fekk na limu ëmb ci xam xam ak nimu amé nim ko djégé lolou kon xam xam la bu ko bayiko ci señ te bayiwu dara dafa am bis ben seigne abdoullah ma diko topato ñam yi nak ci man mu melni xawna ep tuti xorom maneko mba xorom ci epul mune ma xorom deglu ma wax la ci tuti xorom boy lek sa xel dem ci xorom rek tok du baxul ndax bu ci sa xel demé moy xorom ci da yees wala xorom ci da xam dikati ni ci tafrit lolou nga xane day bëgg lepp tégué ci yoon daf mané xorom bu ci sa xel doné rek tok du baxul

0: Nah, da nga war lek waaw dang ko wara fat lu lepp da ko jégué masna waxit néma ci la xamé né kon mom du yeur khassida du jang khassida day ak khassida khassida la mom ci bopam ndax nim xamé khassida mu khassida rek ni mëna xamé bopam ak seigne touba mi ko def mune ma dañoo wax né noni doomu adama ñent la bakkan ak iblis ak adina ak banex munema ñent non yoyu ñet yi danañ don ab xarit munema bakkan buñ ne nit da top bakkanam lolo bon waye bu la sa bakkan topé bax banexit muné moy banex bo xamné daf la note waye bo noté banex baxna muné adina it moy nga yam ci defé né mo la taxé djub waye bo fobé sa adina fagulé ko sa alakhira kon sa adina baxna muné non bi nga xamné du bax mukk nak moy iblis mu dal li mané lolo tax seigne touba wax ci jawratu ni malatu nafsiya kon bakkan baxna ndax seigne touba néna momom bopam waye def ne wasah sahtu layen iblis mom nama sori neena it sama adina djel nako def ko ab yobbal kon adina am baxna lil hawa it kon mune banexam dako top way topul banex lolu ñi jang bané ar ak ñi ki lu jégué nonu amé nonu jariñ jafé na jëm la won nit yo xamné sëriñ bi dafa soti ko dafa nim soti ko ci sayiram ba boko gisé saxel dem ci Seigne Touba ni la soti ko ci xolam ni la soti ko ci jëmum ni la soti ko ci yéréem ni la soti ko ci birébam leppum Seigne Touba la tay itam li gëna reuy ci l'islam moy nga nek imam ndax l'islam du ngor bañ nan la bo du société bañ nan la ya ko yilif du mbotaay bañ nan ya jitu biro bi l'islam diine la jo xamne sunu borom moko yoral bopam te li gëna rek ci lu def nit ci l'islam moy mu nek imam te turu ni non nañ ko ci ba taxna kon ci ne ab ciirum ci yalla ben munu ko fete kaw te imamatu gogu yit dafa melne buma ne ñepp langul nañ ko ko ci l'islam ci senegal duma joom waaw ku ko nangul nak sang ko ko baña nangul waye ñi ko nangul ñepp waaw kon Serigne Abdou Qadir royu koy la ci ñep ci mouride yep ci julit ñep waye nak ñun ñi mu meññ nak no wara jëkkat koy ci mom ba nopi ñu royat ci mom loolu nak buñ ko bëggee def modi dañuy nekk ben fi mu teggoon waa ke Serigne Touba ni ñu defante ñun ñep gis nañ ko tayit ay nit bu ñu bokkee loo xam ne dafa doy seuk ba nopi xat ndax ñaari junni bu koy nit bokke ñu ne nañ ko seddo ñu ne nañ ko dag bu def fukki nit ñu ne nañ ko dag fukki morso kenn ku ci ne bu jaayé du jar waaw di su seddo luñ bok dañuy bok luñ bok bok ko sam ak bokko nak Seigne Touba wax na ni muy demé daf ne li gëna jafé ci adina wal akhu haqqan والخليل صدقا اندر من كل قليل حقا مبوك دغ موي لي گنا جافي مونے مبوك موي كو گيستو گيسكو مبوك موي كو خاني وقتو وني داي لور بوبام غير nga jariñ yow مبوك موي كو خاني بولا ادينا تساري داي لال مبالانام داجالي وات لا تاك لا باغا ديو ساي Seigne Touba ne lolou ñi fi jëkkoon lolou lañ wax Seigne Touba ne dolé na ci man nak ne mbok moy ko xamne dalay neubal say ñaawteef ndax bëgg ñu yëkëti la kon fuñu gesto nañu gisante nañu gaddu suñu lori morom bu la dina tassarété nañu formosé diko dajalé nañu neubante ñaawteef ngir nu yok lolu it njariñ la lo xane war nañ ko jariño yeen nak señ sidi ouma luma len fay du ragalante gannaaw de ni ñi def ci dedet lima jëk wax nim ñoré ni la li may bëgg wax ñoré sama kër ñako gëna noté ci man señ touba moy wa kër señ abdou khadir kon nak lolu man dana ci sante dana ci bëgg dana ci siggi itam yal nañu yalla dimbali yal nañu señ touba teyel bopam bim ni boole ci bopam mom la neex ndax lolu ken mënu ko fexé kon lam bëggoon mu doon ko ci mom mo koy xam buñ ko xam sax ñun lola nak yal nañu dimbali ba dara bum té lam bëgg ci ñun mu def ko ak lam doon nak tayit fu mbiram ndegam dañoo japp ni mbiram xajna ñi ngi lu yam fi ak lu yam fi yalla nañ fa yam non bu boba yalla buñu wessu lenn ci señ touba lolo gëna wër waye nak mbirum señ touba de ku ko wutal ab yow do ko fekke bu dem fu yow mako wax yow do waaw lolo yam yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla taxaw yaakar na ne touba ji ginaaw saxna te nanguna ko te o mu ben awoka waye nak ma jëm rek ñi ngi sant bu baaxa baaxa
1: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo ak talib

0: dama fay andam
1: wa deug na deug
0: da naki xamul len won yaam sa xana ba ngeen ñew ci keer ngeen xamul nu yaam ni ñu bari dañu yaakar ni ma ko jox ci
1: yaakar la la deug la won waaw
0: te lepp nak ab yaram la ak diine ak respect ma ko
1: lay deug la waaw
0: waaw lool
2: tarkal
0: wa fa ne ko dama koy wax nañ and te koy moma jëk sa ñu sanama gëm la mara jëma
2: deug la wé
0: waaw lool nak ma ngi ci gëram diko ci sant diko ñaanal yalla
2: jërëjëf
0: jërëjëf jërëjëf ci barke
1: Jerejeuf waye sa yaram day daw sax ndax da am ñoo xamne bu ñu ñew deere dañ leen fop damaay gis ñoo xamne bu ñu ñew deere dañ sol digisma bi gon ñoo xamne dañuy dogo fer kon loola
2: melam na mbokk mu dugg ci xama dalal ko mbokkum assalamu alaykum wa alaykum assalam ko
3: waxo mu dikke be musobe
1: ah mu dikke be
2: sey mu ruf fe
3: musobe ah
2: Seigneur ñing lay nuyu dina siar
3: ak yam suñu borom bolé yoll siar bi
2: ay déggé Seigneur Mahamadou Sey
3: waaw may dégganté woon
1: Seigneur ñi siar wax kébi
3: Seigneur Mahamadou
1: waaw
3: ñing lay siar baax baax
1: ñu ko salé ko ñu lay nuyu dina siar
3: té dé ñaanal Seigneur Touba gudda so fan yokku sa xam xam
2: amin
3: ya rabbal amin daxay xamna lu baax baax lepp lu wax ci ci mbiru diine mbiru baax rek yaaka na rom nga ko xama nit ñi amna ndayum ñi dafa xamantene fi ñu wé dama mom rek la yéenu mo dem waxtaanu moy waxtaanu islam bi moy waxtaanu fami bi
2: daa
3: sant ñu ko baax baax di ñu koy ñaanal bu baax baax
2: yalla na mu ñaan
3: waaw lolou mu wax day mok baye mbaw baye bobu non la non baye dam waaw baye dam sey de yakana ne non kuy bokk ci xam rek xam nga ne baye dam sey nit ku bax la won
1: deug la deug
3: baye nak mom dam mi nak mo jall ci xof
2: kenn duko faati
3: waaw jall ci bax bax kay ñu koy ñaanu bax bax sama da
1: wa jëlé sama modu
3: ñi ngi lay ñaanu bax bax waaw seigne touba mi may dal yalla na doli xam xam bu baax baax
1: ñu ko yalla boole yalla ñu ko yalla
3: boole nit ku baax nga nit ku islam nga
1: ñu ko baax rek ndaysan waaw dama lay ñaan
3: rek di lay ñaan rek li nga mel
1: waaw dëgg la jël def jël def
3: waaw baax
1: ñu ngi lay siyal baax ñu ko jëlal mbokk yépp rek
3: waaw xala ma jox la sayal tay faal mu ñu bir rek
1: ya nday faal waaw ñu ko ñu
3: waaw jox ko rek
1: ya nday
4: Okay.
1: Nara ñu lay ziaru bax
4: ay ci jam
1: ñu sant bax ñu jam ñu mo yalla nga ñu anu
4: ah kontan nañ de
1: nañ ko salika
4: kontan nañ bu baax baax
1: baax jeuf koy kewé jeuf
4: yalla yalla barkel
1: allahumma amin allahumma amin
4: wax ba di yalla kontan nañ dama
1: jeuf jeuf
4: jeuf jeuf
1: way sey jeuf sey ñu ñu mbolé mu fam fam bi yépp ñu ñu non non ni ko wax baax ni sar
4: wa baax yaa ñepp rek te
1: def jeere jeuf ñom dañu am dañuy faral def ñet fan événement bu ne hmm fa ñepp dañuy dajé di def tour famille hmm fa ñu mom lay jëf
4: na dañ ko dawut baye xel rek
1: jeere jeuf wa jeere jeuf wa jeere jeuf kon ñi nuyu mbolé ñu jaar ci biir kon fofu ñu nekkon rek
2: sey mama don
1: waaw
2: da ma ne xew xana ci ligne bi de
1: bay xeexu kan
2: xamna bu son su genee ni ñu dalal
1: tuba beto bismillah wa bismillah
3: ba ko ñu wona jere jef
1: wa jere jef kewe jere jef
2: wa ka jere jef bok yoy di wote fune ci tuba ndindi melna ne li ko xon legi rek xamna ne ku mel serigne cheikh kan